والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ.

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

ربك محظورا وكيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: jangalal mbocior
1: wolof jay dane jay ne gam loxo du ko genné
0: yassa xottiku guddal sa goñ la
2: bo beugé xam porof lol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
3: ci bëgg sa mboros baax bala nga tambli xosal woñ bi
4: wolof jay ne na seydou bubbu ba fu la neex su misan
2: tak takal mbop baxalutu mbana
5: lo dé bu na bé xéñ buñ ko sulut
6: Wolof Njay neena luy naaw mo neexa sanni
7: Wolof Njay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
2: Wolof de da fay wax
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit di mbokki talibé ñu leen nuyu baax té di leen ziaré di jittal ci nuyu bék ziar bi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké xalif sen dal dem lu di ko ñaanal di ñaan jabut cheikh ahmed bamba khadim rasoul yeb di nuyu khalifa dar muhti serigne khalid mbake ibn mam cierno ibrahim mbake di nuyu serigne mamour mbake mom serigne mohammed murtala di ziaré bu baax serigne takko mbake mom serigne mohammed murtala ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndiliki soxna mam fatti souran ngi fi ci keur serigne muntaha mbokki xam ngeen ne tay aljuma la ci sen jotay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak sen bokk abdou lahad sall ngeen meuna jaar ci 33 966-0909 kan ko ci nek yaay joxe baat ya koy leralal sa bop may nuyu bax soxna mam ami mbacke dendey mom serigne mohammedou murtala mbacke mang ci touba bassin ba di nuyu soxna mam boussa mbacke tamba mom aladji fallu mi ngi fi ci touba sura di nuyu bax serigne abdoulahad mbacke mom serigne soyebu ak serigne mustapha mbacke mom serigne abdoulahad mbacke ñom ñep ñu leen di nuyu bax di nuyu serigne fall fall mom serigne cheikh khadi gueye ak serigne kamal ak mbolam ñi nga xamni and ak ñun jotaay bi kon ñu and ak yeen ci 33 966 0909 tay aljuma la kenn ku ci nek yaay indi baat ya koy leralal sa bop ci sen radio ICAP FM 103.5 di nuyu bax soxna police la nek fi ci keur serigne Moutalla Mbacké ñu jël mbokk mi salam aleikum
2: aleikum salam wa rahmatullah ala wa barakatuh cheikh Imam bi mi ngi lay ziaré
0: Imam ma ngi lay fay bu baax di nuyu wa Touba Goussas yépp
2: mi ngi lay ziaré bu baax baax baax baax té di la ñaanal ak suné ci sakku nit ñi tim ñu di la ñaanal bu baax baax rek ndax ñaan de mom moy suñu ngannaay té ku am sa ngannaay sañ ko jëfëndiko ko kon no ngi sakku ñu di la ñaanal bu baax baax baax ndax ñepp nga fi nekkal wax dëgg Yalla ak Allah Taala ginaaw biñu ziaré suñu kilifa Ahmadu Musallami ak borom niwoji borom jambar gi no ngi ci arrêté jeewi ni daru ko do muy serigne Cheikh Mbacké mom serigne Mbacké Medina donc ziaru baxa bax ziaru baax sadda ak mag ni sel ñep rek ma Omar Diop ñu ñew ci cadeau tay di waw wolof day da fay bari lo xamne legi mu wax ko lo xamne boko selu ba ci biir ñu jarign lu bari lay ëmbu nek da fay wax ne def lo man wax lo xam sa bo tedde nak am jam man na ñelaw waye bul nangu mukit ñu wutal la fas wu ya bir lol do ak ngus kon go xane boko soti lon ñaari sax yu ngojit mom mu daal ko lek ci guddigi te boko takke muy gepp wax gepp xidu dem du dik lankal ba tedde senaj bu ko nangu muk kula duggal ci lo xane munoko lol nak limi tek moy nit lumuy dugg war na ko xel lu baax ba xam ko waye yawa yawa bum la taxa def lo xamut yawa fi wara wax bum la taxa wax lo xamut kon nit lumuy dugg lu nek nako set setantal ko bu baax ba bañ ci am den lor tay je mana mang ngeneel su ko defé lola dana am jarñam waye buñ la jey ba nga jeyalu ba tax nga def lo xamne waro ko def nit ku baax dal lumuy dugg nako xol bu baakha baax mu dok ci addu lolu moy gën ci nit ku baax rawatina abdul way rawatina talibé lumuy def nako setan tan bu baakha baax mu dok ci addu ñoo ngi siar ñepp nak di jaajeufal ñepp rawatina njabotu señ suuyu bu gi ñoo ngi leen di jaajeufal bu baax ci taxawayu demb bi ñewon suñu jaajeuf ji wañi koon ñoo ngi leen ci siar baakha baax jerejeef def assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: jerejeuf imam bey ñi ngi lay sant bu baax nek fofé ci Touba Goussas ci nuyu wa Goussas yépp ñu jël keneen 33 966 0909 tay aljuma la kenn ku ci nek rek yaay indi baat ya koy leer

Ya sasa.

في المؤمنين يا حبيبي.

Ya Zaman.

مجال كل موسم وموسما على مسارة القرى مسلسلات.

وكيل من الخدام واسلموا واسلموا مهجلا من المسلمون.

إلى الجنان

Gadi na jabi ma yidi mu khayra sadadi

अजा बनी बिना समय।

لما جمعتي وجلبي غلامة بيدي قريدا محمد ثم أسلم لما جمعتي.

بأن من رب المدين.

جمالي الجمال وكان لي وكرما أسف ما لم يبتلي في خدمة

Bye, Buzzy.

Thank you.

Valeu!

Amen.

Summer.

بنا اليوم المنتظمين

Ghaniyam Kabira.

وجعلني ممن ترى وزعلني أني الوهاب

Yeah.

ما صدما حتى

ولا ولي بعد الرمان

Thank you.

Hello, I'm Daddy Swan.

0: UCAP FM.
1: Yamo Zapata.

هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنك.

سبقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: خباري
1: UKB FM خباري
2: بابسي عمري
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len di am ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru digg ba ceegi la gëna fess ci xibaari ñaari fan ci wéru safar ndor nañu magal gekk waccayuy tay ji nak lañu xey balem bi ñu fo tom rek ci mbadi danaka lolé nak ay mbolo mu takku nak ñanga fa dal ci del ci gën ko yaatal ci bi jotaay xibaari ninu ko baxo sa bu wéru safar terro khali general de mouride yëkëti na ay kaddu yi soñe ko wote jëm ci magal gi kaddu yi dem ci guddé lañ leen ko doon dektal serigne muntaha am serigne bassirou kaddu yëkëti na ko ci dañ ci del ci gën ko yaatal ci bi jotaay ke xibaari lay doon dara ñu wax itam ci lu soxal ba tay magal gekk waccay yu mbacke ñenn ci ay koox yo xamne kon jamono ji ñu ngi dund jafé jafé yu tar ci walu ko ñakum ndox mu askan wa ñanga ci wote ndimbal lolé da nañ ko gën yaatal ci bir jotaay ke xibaar yi lay doon da nañ no wax itam ci fofé xam kon mom mo di ci Bambay ak lako wër Carrefour citoyen lañu yagoon di ciow mu doon tali bi nga xamne kon bëggoon nañu ko lolé xelam ci dal limbu neew ci dess rek ci ay kilomètre ngir mu yegg ñi di doon taxaw lu ñu mel da ngeen leen tewlu ci bir jotaay ke xibaar yi da nañ no wax itam ci lancement bo xamne ko jëm ni ci walu ko formation jëm ci walu entrepreneuriat numérique ak e-commerce lool nak ñu ko doon amal fofu lay kon ci ndangalma jotaay la bu inshallah rabbi dana ñu ci del ci li ci yene kay mbokk mo fassene kemal jotaay bi nes tout ni di ken ci faram fatte gi ndem sopp na sunu borom
1: UKB FM xibaari
2: parce ambay
3: pap sayar mbaya farawo ci addukay bek machine bi yeen askanu ci deglu radio ikap 103.5 di temer ak ñett yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñett www.sunfm.com youtube ikap tv live tay la aljuma fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tubab di juillet atum 2026 depp ak ñaari fan ci wéru wolof di diggu gam wala safar ci atum jindi ak ñeñu témer ak ñen fukk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci beca fanwer ak ñett simili mo bot ci kom ukap ngeen man ko deggu tam sunu ay application ukap fm wala ukap tv fep fu ngeen nek ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna baye xel 103.5 ci bande fm bi radio ukap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ceeg yi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: ikab fm
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: ikab fm rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñett yu tomb juroom ngeen deglu ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir magal octoba ñaari fan ci wër out lan ko fassiyene amal huwate bi demb ci guddil la ko khal general de mouride serigne muntaha am serigne bassirou nanu ko baxo diko nemé ko sa bu wéru safar wi téro serigne bi nak yëkëti ci ay kaddu muy kaddu yu wote yu doon ngir ko dund ak ñun sax demb en direct ñu jukki wat as leuf ci kaddu yi nga xamne nak serigne muntaha am serigne bassirou yëkëti nako bi ci wote bi kaddu yi lañ ci jukki ñu ando tewlu ko
6: mu ne kaddu yi rek doon seuk ndax lool rek la
7: nuyu ñepp
6: kon nu ngi nuyu ñepp bokki talibi bokki juliti bokki rew mi no ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp
7: bis bi ñew moy sunu lepp
6: do am ci tawfiq ju reey nak
7: serigne bi ci bopam
6: mo nu ko xamal bopam
7: wax ci lam ci wax gëna mom leppam sante boromam la mu may nu sante le ko borom
6: lolou nak
7: day dal di nek bis bu reey ndax
6: kenn ku ne ci nun
7: lu man ci sante le ko boromam
6: gannaaw moko waxal bopam
7: lu man kem katanam
6: lu munutit mu jëm ko
7: defé ko noné muko waxé
6: sante ko rek sante le ko yalla rek
7: Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire.
0: Non, je ne sais pas.
7: Ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digam ak borom
0: tak ci
7: jeex tak ci mom
0: limalewul dara borom rek buñ ci joge sant ko ngi digam ak yonent
7: sant ko digeentem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam
0: tara nga jure yi nga xamne mom la saxawon
7: digeentem ak yonent bi
0: lolou dafa
7: aaju wo ñu sant ko ci
0: sant ko itam ci sun digeenté ak mom
7: sant ko ci sun digeenté ak mom
0: ndax limnu defal kon ay cient lañ ko amé waye lepp nañ ko yéssal yobbu ko ci limnu digal nu def ko
7: muy santalé ko boromam rek
0: comme la ca doliko moy
7: kon la ca doliko moy
0: kenn ku ne ci nun lu man ci teranga jëme ko ci bokki talibi
7: bokki julit yi ak dekkando yi luñ man ci teranga kenn ku ne ci nun nako def dugal ko ci tant gogou ñuy sant señ bi
0: tant gogou ñu koy santale boromam
7: ci cient gogou nga xamne mom lañuy koy santale boromam
0: kenn ko ne ci nun rek
7: na ca gorgorlu kem katanam def ca kem katanam
0: la cey doliko nak moy bis bi
7: gannaaw amuñu bisub ñaarelam
0: gën ci yéssal sunu jaayante ak mom ci bir ak ci biti tay ji ak ëlëk
7: ñu jëm
0: yéssal sunu jaayante ak mom di ci fédélé sunu laxasay ci nim ko bëggé
7: luñ man
0: ci jaamu yalla
7: sunu kem katan
0: ñu jital ko ci liggéey bi lepp itam lunu man
7: lu gëna fédéli sunu laxasay
0: bolé kok lañuy jamu yalla lepp
7: bolé kok lañuy jamu yalla lepp
3: lolu doon luñu jukké ci cadeau yi serigne muntaxa mom serigne bassirou ci woté bi nga xamné kon la doon na yëkëti cadeau yi ñu mel ba mu daané lay cadeau nak serigne bassirou mbacké mom serigne abdoul khadir mom momé nak sofna ca gëna soñé wat talibé yi cadeau yëkëti nako ci mom tam mom yoré cadeau khalid général dé mu dit serigne bassirou mbacké mom serigne abdoul khadir jité comité d'organisation bi ay cadeau lañ ci jukki ñu tollu
2: tambulon ko ndax bis bi moy bis bi nga xamné ci lifi serigne bi bayiko won suñu borom diko nattu muy liggéey de rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir daraja ju kawé ji nga xamné xamé mon nako ci bu defé i'tikaf muy bok ci wa ahlul badr ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamaron ko né lolou ka faada ndax la ko don may jehna moy tour da li ci def moy jihadu nafsi ak bolak non yu am dolte am katan yo xamné ni bari waana ko ak fi ga tollu bu ci jëmé bu démé ba ci bu ko yalla dimbo ak ngam sax day rekki ko waye sëriñ bi nak xamal ko né roogi dila binut ba xam lu attan lu attun waye bu ko attané rek jom ji ak fi du attano mo rango ko nak natu yu metti liggéey ko ba liggéey bi soté ba liggéey bi soté ci ñaarëm nak ba suñ borom nako serigne bi netale won ci ad mujjuma rasulullah xamal ko ne mbolam shayatin insi wa jin yeb ma sene dajalo jeme seni pex ci yow te yakari mo do dum ko tass legi na faaw nga sak pex serigne bi neena fi ma ne tek di waj di beug fuglunte natt bi ndax lum disis dana ko jeme de ko suñu borom xamal ko ne natt bi jeexna di ci dess lepp akoy la loolé nak moy bis bi ñuy magal moy bisu pay ci soro 1918 kon serigne bi magal nako lu yagg door yi bis di wa kon moy bis bo xone lam ci santane won dafa waxone nama ci ñepp sante la yalla li tambalé ci gennal ba ci gërem moy kon lu ci way man lu mu tuti bu waxe waye lu mu reey reey bu ko yimu kon lool nak mo dox ba ci serigne bi mo koy fatel ak bokkater bi kon ñuy ñaan ñu gën ko selal ak ñu ko diglé bañ ci ëppal bañ ci yéssal ta xamné ndigal mom ñu ko santané rek ab ciabi la bu ëppé du ubi bu yéssé du ubi kon ni ko serigne bi santané ñun ñëpp nañ massa ci selalé ko non bu ko défé rek suñu défaru aduna ak alakhira dara ci nek ta magal gi mom fateli rek la waye da seigne salih da wax rek lu yomba organiser la wax na talib bu ne dara fi xab keureum jek waaw kon moy magal gi kon nak serigne bi nim ko waxe wona ci bokki l'islam jep nga xamne fi mu tok da fay togu serigne touba te serigne touba mo don rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam walam ñu xeqal diina di diina di kilifa diine kenn ku ci ne ci rebum ku seddi ci sa digam mom xamnako waye cieur buñ ko sedd rek moy sedd na len cieur bu ko kon ñu koy and ak ñom kon ñu ko wax ci biir kaddu di den ko yegge def yegel bokk tal bi di sante nak njeburu seigne touba gi ñu ko wax ci lam ñoy muy ciantu go xone danaka jeeru bari ci duggar ndax fam ag mu mu ciag kon lam wax lo jeertil ci wat jeexale ko rek ci xam na ne bis bi kon rek mi ngi tolo di weer di mars ci ñaari fan ci wëru août mom la doon kon bokku julli yep ak bokku tali ñu xamé ko non jéxalé ko rek ci liggéeyam bu té liggéeyam bu reuy bi nga xamné nam ko waxo nak amna tawfiixi ndigal li action mu jotlé ko bokku tali bi waye ne doxene wi ngeen ci def ba liggéey bi tambulina biñu tégué xéer wi nako sëri bi defoon ci jumaa ndiarim ci rek ci loxom yu téddi mo tegal bofum xéru ci bir koor bi liggéey bi tambulina ba day liggéey bu reere nak nam ko waxe won rek dañoon bu fekke li fi nek 1 milliard la te liko war defa di 100 milliard nañ ci ne bakkar muy ag kon na ñepp xamne li fi deggu ndigalu ne sëriñ bi ne liggéey bi matna amatu jëndi waratu ñu am jëndi yité lu wessu liggéey bi ag liggey bi nak lepp tegna ci yoon na seyñ bi tan na kurel go ñokoy saytu wéru jot dañ dajé fi ci juma ji ñoo saytu liggey kedi xol ñi fi nak ak fiñ tollu ci liggey ingénieur ak technicien yi fi nek tam ay alhamis jot dañ dajé ndax du xeq ben jéggatu xoluñ ko ba xam lañ def baxna am dit kon ci koor bu ma nga ni ñu ci bir liggey bi la ci jittu nak moy baat bam jikko won wax ci bam koy woté da waxoré li jiti ci liggey bi rek moy sécuriser ko lola nak sori na amna ci lo xamné lim doon def sécuriser ci bir juma ji ba nga xamné ndox ak naf ak dara mootu ko yaq lola mom bala wér wi dé nga xam do ag ci magal yi lola bir lola da nag da ci dolli ko wat moy dal bi nga xamné am dañ ko waré yessa défarat ko lolo ko teunkon ba mënu ci wo jëm ndax ñaar liggéey mënu ñoo dajé la ci rishid moy yok bi nga xamné serigne bi yokko nako nga xamné ay jooni dañ ci mara julliwat ci soow bi lolo itam soste yi koy liggéey dafa am li ñu wax biro ditit bu ñu wax steven nga xam mo top liggéey bi ak bu ñu wax zeomat moy xol mom itam nabbi ak soussek lim atay lim atout ak palab bitu armi way yoy yep agna ba gas nañ ko fi ne xam ngeen na fofu dafa xaw jige nap way lolep safa borom ba tek nañ fa ay dalu reey yo xamne benen bu ci ne man na ñaar sono genn wal ngir mu teye mir bi nga xamne seyf da defo nako fi ngir mu bañu wacce lolo xaw andi li nuru yex yex wa tambul la ci desit moy ñaari soro yi nga xam seen ci mo sa defon nako fi mo tan da bok ci li ñi protéger ta entreprise bi du sañ sekk jego te bir contrôle wol di ko mu dooro jall te lu ci ay day jëlu dir lolo waral liggey bi waye lepp fi ne mu ngi dox bu baaxa baaxa baax te du yagge moy efas moy def gros chauffeur bi bokku ci nak finition ak decoration yi architecte bi nga xamni moko yor itam ñaari architecte la benn bi architecte la bo xamne lepp ci makka madina moko defar waye mu and ko benen architecte bo xamne talibé la ci dekk bi ak yenen yi nga xamne fatina ko ci bir bi moy lim waye luma juroomi kurel ay cabinet yo xam ñoo saytu liggéey bi diko taxaw ba luñ ci jall rek dana woor dana am garantie woor bo xamne lu ci ne dana wax li man na am ay témir kon ñu sor ba kon lool fofu li jaal kaddu da
8: dafam xibaar yu deug mu tewé
9: mo do lu yaat lu jukki waat nonu ko ci kaddu yu wote so ñe yi nga xamne kon serigne bi doon nako wote niki bi ke mu doon appel bu baxoon non diko tewlu sa bu wéru safar wi téro wéru safar itam bu téro benen liggéey bo xamne itam ñu ci benen ci baye xel muy mbalami mbalami nak tay ji lañu ko xeyé baye faali andando ko ñu bari bari ci askan wi genn ci mbedd yi fenn fu ci nek nak ñu ngi fay dugg ci ru ak ru xaat Moustapha Ndiaye ngi ci terrain bi mom lañuy dem jokko ci ak mom xol liggéey bi fan la tollu Moustapha ñi ngi lay nuyu
10: ma ngi lay fay pap ser
9: jamono ji fan nga toll ak mbalen nga xamne kon mom la nu xeye niki tay ji lan lañ ko meuna japp
10: waw liñ meuna japp rek ci ñaarelu fan bi muy noni nga ko waxe pap ser muy mbalen mi ñu dor kon ñing ko dor tay ji ci aljuma ji loli nak niñ koy defé at mu jot tay nak fajar tel lañu gis ne askan wi ñu ci bare bare rawatina talibé yi wutal ci nañ fili ci daru manan di residence Cheikh Ahmadul Khadim gi nekkon filé ci ancien garage Dakar bi ñew fi rek ngir djublu ci li nga xamne rek mom moy liguey bi niko Khalif General de Mourid Serigne Muntaha Bassirou Santane ñuko koy defé at mu jot teen ñukoy def nak ci noni ñukoy faral di defé at mu jot ti njital ci le di Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacke jamono ji le pap ser ba nimay waxe ak yow filé di résidence Cheikh Ahmadul Khadim namoko nañ fi mbolo mu takko takko waye noni ñuko defé nak fi ci résidence bi dajé fi noni lañ ko defé kon ci mbolam rek ci quartier yi nga xamne kon ñi ngi filé ci Touba rawatina nak marché asa ko fepp fo xamne rek kon ñanga koy yeesal rep kon jëmele ko kon ci waccay yi nga xamne dañ koy def jëmele ko ci magalu ko Touba gi muy mbale mi nga xamne rek ñi ngi koy amal fi lay nak ci résidence Cheikh Ahmadoul Khadim liñ ci mëna japp rek moy niñ koy défé at mu jotté ki len rek di jëru ci ñu denk walu environnement bi jamono ji mi ngi fi mu ci jëmele ko kon ci walu remise manam matériel bi nga xamni kon daf koy faral di joxé jamono ji rek kon joxé na matériel bi kilifa yi muy lo xamni nak cérémonie bu am solo bo xamni kon némé ko nañ ko fi sank ci njital ki le di ministre bi waye tamit gouverneur de la région de Djourba and ko préfet bu Mbacké waye tamit sous-préfet bu arrondissement bu Ndam ñi jëbël ko na matériel bi ki le di Cheikh Abdou Latif Mbacké ci téwaayu kilifa yo takko takko ku ci démé ni sax secrétaire général du ministre de l'environnement mom mi ngi fon ba limay wax ak yow jamono ji Pape Serr ki le di Diourine ji demagul mi ngi fi kon ci résidence Cheikh Amadou Khadim and ak kilifa yi liñ ci mëna japp nak moy dal fi la ci résidence Cheikh Amadou Khadim némé ko nañ ci mbolo mu takko takku bu délu jëm ci walu matériel bi tamit noni mala ko wax muy matériel bu takko tak bo xamné kon Diourine ji kon jëbël nako kilifa yi muy lu jëm ci walu matériel wa mbalé mo xam ay ratolo mo xam ay appel mo xam ay bag à ordure kon loli lepp ordure mbalit loli lepp kon indi nañ ko kon tay fi la ci résidence Cheikh Ahmadou Khadim ngir jëbël ko kilifa yi liñ ci mëna japp dal muy Pape Serr tay ci dëkk bi liñ koy faral di némé ko at mu jot rek muy mbalé mi nga xamné dal wax dëgg yalla ginnaw buñ ko doré ñi la di talibé yi am nañu wax dëgg yalla passé fugu ak manam détermination go xamné tay ji am nañ ko ndax fu ci bare bare tay ji biñu xeyé tay gis nañ ni camion yi dem nañ fa ngir tonni mbal bi nga xamné kon talibé yi balé nañ ko loli nak jur manam liñ ci faral némé ku muy tar go xamné ñi ngi koy faral némé ko ak kette go xamné ñi ngi koy faral di némé ko yi dëkk bi loli nak moy ñi ngi koy faral némé ko at mu jëf passer xamna ko inshallah rabbi dinañu ci delsi jamono ji ñi ngi ci dëkk bi ñi ngi fi ci résidence Cheikh Ahmadou Khadim Diourine ñi ngi fi demagul kilifa yi tamit ñi ngi fi xamna fepp fuñ ci tollu rek inshallah ci tay bis biñ door malé mi inshallah lu ci mëna am rek bu soobé señ borom ak carte yu mëna jip ak lepp lo xamné rek kon kilifa yi wajal nañ ko jëmele ko ci mbalim wala lo xamné rek ñi ngi koy prévoir fi bis yi nga xamné ko mi ngi ñew loolu lepp dañ def suñu kam turlay katan rek ba tatan ko agge len ko su ko defé ñu mëna ko agge auditeur yi deglu radio ICAP FM la radio université Cheikh Ahmadou Bamba kon mu neewon Mohamedou Mustapha Ndiaye fi ci résidence Cheikh Ahmadou Khadim gi nek fi ci daru manan ci ancien garage Dakar bi ngir radio ICAP FM
9: jajeufal ko bu baakha baax Mohamedou Mustapha Ndiaye mi nga xamne kon mo ngone fofé ci ndorté la kambalé mi noné mu ko don xamlé nak ndaje mu don nak amal ngir jébalé jumtu ay mbalé yi fofé ci kër Serigne Touba gi nek ci daru manan mu kan momita ma nga fa won jotay bobé nak ministre bi nga xamné mom lañuy denk lu jëm ci wal alam bi di environnement Aline Gori Diouf mom momé nak delsi na ci ay tankam lan mo waral dik gi fi ak jumtu ay nga xamné kon jébalé nako fa Aline Gori Diouf ministre de l'environnement Modou kan mo tatan ay kaddo ñu télu ko
11: tanki nak comme ni ngeen ko waxe liñu fi andi moy tanku talibé tanku dom tanku citoyen nga xamé né mom lañu denk ministère bi lu dem lu day ni magalu Touba nga xamé né comme niko légui adjoint au maire waxé daf fi drainer ay millions millions nit fu mu am wax deug yalla lu jëm ci walu ciet da fay nek farata té légui mom waxnako anazafatu minal iman manam ak ciet dafa bok ci li nga xamanteni ci liman la bok kon su boba dekk bi nga xamanteni islam lañu ko xame te islam dara jitu ko ci set da fay nek farata pour ministère de l'environnement nga xamne dañ ko denk luy walu alam bi nga xam dafa eumb carte de vie kon da fay rafet mu ñew tew ci waye nak duggal ci loxom ba mu feuss fek li nga xamanteni ben ci kurel yi nga xamanteni ci ministère bi la bok muy sonajet fek lu mu fi don def liguey bu rafet bu mu fi don def te yeen ñep ngeen sédd ko fessel ko kon ñu ñew ak matériel bu nga xamanteni xébuna bu ñu sañon mu wessu ko ñu duy ko ci camion waye matériel yépp mënu lon ñew ci ben voyage camion bi dafa ñew wara décharger wala jëli wat matériel kon li moy li nga xamanteni mom le ministère de l'environnement contribuer ci ndegelu président de la république nga xamanteni moñu ko sante niñu magal gi su joté lepp li ngeen man na ngeen ko def té li nga xamanteni moy kurelu sonajet bi nga xamanteni ci bir ministère bi la bok jitu ci difi def liguey bu sax bu magal amé ak bu magal amul ñu bëggon ko jotali ki nga xamanteni moy serigne bi mu jotali ñuko serigne bi nga xamanteni moy khalif cheikh mohammedul muntaka di ñaan yalla yagal ko fi lol te mu and ak wër jotali ko tamit nu yok président de la république di wone ne li day contribution président de la république la te mu xeb ko lol ci walu assainissement bokku la nak yenen contribution yi nga xamanteni yenen ministère tamit ñi nga ko fi def kon dal li moy cadeau yi nga xamni bëggoon nañ ko yëkëti di leen sante bu baax di leen gëreum sëriñ bi di lay dolli ñaanal yalla katanal leen yalla gëna guddal seen fan boole ko ak wër taxaway bi ngay def da nga koy defal sa mam cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nga wëyd yag ko def and ci ak njabot gi di leen tek ci yoon ci barki sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam
9: lolu doon kaddu ya ministre bi yoro walam environnement aline gori diouf ci ay jumta yu nguru senegal ñoko dajale nak ngir indi ko mu doon seenu ko jappale ci mbalemu mom la noxe niki tay mbalemi nak liggey bi ke ko jité di serigne cheikh abdou latif ñu gën ko xam serigne cheikh lappé bekk na lol di taxaway bu kilifay taxano ko mu ne nak li doon na baxetal go xamne kon nguur gu fi ma sa jaar danaka lolé yaang koy jëfé way tam gën na soñé tam ci walu ko taxaway bi serigne cheikh abdou latif mbacké ay kaddom ñu téel ko ba tay modou kanako tata
8: gouvernement bu fi nek
11: gouverneur bu fi nek
8: gouvernement bu fi nek
11: gouvernement bu fi nek
8: dana yabal ministre bi aju ci mom
11: dana yabal ministre bi aju ci mom
8: ñu ñew ñu andu ko
11: ñu ñew ñu andu ko
8: waye ñu diko jaarale
11: waye ñu diko jaarale
8: ci zone Z
11: ci zone 7
8: bami UGG
11: bami UGG
8: ak bi zone national 7
11: ak bi mi national 7
8: bi mi zone Z
11: bi mi zone 7
8: ñom la koy andal
11: ñom la koy andal
8: ñom nak
11: ñom nak
8: dalama sori ci waxtan wi
11: bala sori ci waxtan wi
8: da len beral ak tiant
11: da len beral ak tiant
8: ndax dañu nek ci dekk bi
11: ndax dañu nek ci dekk bi
8: nekkin rafet
11: nekkin wu rafet
8: muy nor
11: muy nor
8: muy nawet
11: muy nawet
8: muy evenement
11: muy evenement
8: ak luddul evenement
11: ak luddul evenement
8: guddeg beccëk
11: guddeg beccëk
8: ñi sétal
11: ñi ngi sétal
8: té man dama ag fo xamné
11: tab mom dafa ag fo xamné
8: japp
11: na né
8: kuy sétal ku né man lay dimbali
11: kuy sétal ku né mom ngay dimbali
8: bima señ bi denké sétal touba rek
11: biko señ bi denké sétal touba rek
8: taxna sénégal gëpp
11: taxna sénégal gëpp
8: fum fi rombe kuy sétal
11: fum fi rombe kuy sétal
8: dama defé né man lay dimbali
11: day defé né mom lay dimbali
8: dama dem ba toubatul
11: lay dem ba toubatul
8: jëm tiwawan
11: jëm tiwawan
8: gennat jaar pir
11: gennat jaar pir
8: sun dekk ma khalifa ababakar
11: fim dekk mo khalifa ababakar
8: way bu fa fekke ñuy setal
11: bu fa fekke ñuy setal
8: dañu japp nañu ñom man lañuy dimbali
11: day japp na ñom mom lañuy dimbali
8: ndax ñepp rew mi yep
11: ndax rew mi yep
8: jam
11: bëgg na fi jam te jam ji
8: set bokku na ci ligoy
11: set bokku na ci ligoy andi
8: kon monsieur le ministre
11: kon monsieur le ministre
8: mo delo ci mo delo ci cadeau yi
11: bu delu se ci cadeau yi
8: bu len jotale nuyu serigne bi
11: bu len jotale nuyu serigne bi
8: jotale ak tiantam
11: jotale len ab tiantam
8: ak cheikh bass abdou khadir
11: ak serigne bashir mo serigne abdou khadir
8: mi nga xamne mo jité comité bi yor mirum magal
11: mo jité comité bi yor mirum magal gi
8: ma nekkal ko
11: mu nekkal ko fi
8: mom bu sañon fa ay kilifa tok
11: fufu ay kilifa tok
8: ñu toy yeen
11: mu ñew tok ak yeen
8: way non ay ndawam
11: way ñom ay ndawam
8: lolu lañ ko mëna defal
11: nekkal ko ci jotaay yi
8: li nak wax nako legi
11: dugulet dugulet
8: liggey bi dafa ñor serigne bi lol
11: liggey bi dafa ñor serigne bi lol
8: ndax setuk dekk bi
11: ndax setuk dekk bi
8: bëgg bam serigne bi liko ñor
11: serigne bi liko ñor
8: moy talibé nañ mucc
11: nañ wër
8: nañ am jam nañ siyaré ci jam
11: ñibi wat ci jam
8: lolu lepp nak
11: likoy laytay
8: moy ak ciet waye ciet gi nak damay wax ne di ñëk sétal xol yi
11: te
8: tapé ko
11: yenente jam yenente
8: jam di xalat jam
11: diko wax
8: diko def do ko sétal mbedd mi bala ñoo sétal mbedd mi
11: dañoo wara sétal jëm yi
8: ta moy sétal xol yi
11: rafetal yene yi
8: and ci jam
11: buñ ko defé rek
8: buñ sétalé mbedd mi bolé ci
11: jam rek kay am
8: jokk rek moy am
11: yokk rek moy am
8: xewal rek moy am
11: mbalem touba mi nak
8: yag nay wax ne
11: bañ ko tambalé
8: lañ noppé gis ay wéré di fi am ginnaw magal dana am wéré di fi am
11: ginnaw magal gi
8: fekk ni nit ñi bare
11: te wajaluñ ko
8: moy waral jangoro yu bari di dess
11: ginnaw magal gi
8: way biñ ko tambalé wajal
11: ci setal gi
8: muy mbalé mi lañ noppé gis
11: jangoro yoyu
8: te lolu day genn wér rek la ci li mbalé mi jariñ
11: limi jariñ ci batin mo
8: limi jariñ ci batin mo
12: wax nañ ko waxatiko
8: wax nañ ko waxatiko
12: Cheikh Muntaha mi wax nañ ko batay
8: Seigne Muntaha wax nako batay
12: lata muy toge jotay Seigne Touba bi
8: jaata muy toge jotay Seigne Touba bi ci Seigne Bara
12: Seigne Muntaha
8: ak Seigne Sidou Mukhtar
12: bobu mo doon taxaw magal gi
8: bobu mo doon taxaw magal gi
12: mo doon taxaw mbale mi
8: mo doon taxaw mbale mi
12: wax nañu batay
8: wax nañu batay
12: ñariñ ni nek ci mbale Touba
8: ñariñ li nek ci mbale Touba
12: ak li ci Seigne Touba diglé
8: ak li ci Seigne Touba diglé
12: Seigne Modou Moustapha diglé ko
8: Seigne Modou Moustapha diglé ko ci Seigne Fallou diglé ko ci
12: ku fi nekkal Seigne Touba
8: ku fi nekkal Seigne Touba
12: diko diglé
8: diko diglé
12: bam ex
8: ci mom tay
12: ñariñ yoy Seigne wax lepp
8: nak ñariñ yoy Seigne wax lepp nak
12: ñun ñukoy taxaw
8: ñun ñukoy taxaw
12: ñogi ñaan
8: ñogi ñaan
12: suñu borom wacc ko ci ñun ñep
8: suñu borom wacc ko ci ñun ñep
13: UKBFM fi ci Touba Ndam
14: ci téméré ñatt yu tomb juroom ci jotaay bobé ñu nekkon sax ci la ñuy dess ndi commune bu Touba yoni nañ fa ndaw morlo mo fa téewon ci turuk maire Abdoulaye Hatta rafetlu nak taxaway bi nga xamne kon taxawnañu ko ci waye tam yene bu maire bi amnañu ko ak lu jëm ci walu ko jappalé gi morlo kaddu yëkëti nako fa ñew tew lañ ci jukki
15: sëriñ bi ñi ngi lay jaajeufalat bu wër ci turu maire di la santat di la gëremat di la ñaanal nga yag fi lool yag taxawé liggey bi ngay liggey Seigne Touba te bu magal bi jufte premier safar rek nga tambaliko ak talibé yi dekk bi yépp mo nuyu monsieur le ministre monsieur Ali Gori Diouf dalal ko ci turu monsieur le maire ak conseil municipal bu Touba yépp ak ñim andal monsieur le gouverneur de la région de Diourbel suñu xarit suñu mbokk mu min lol dekk bi bi liggey bu am solo Seigne Ibrahima Fall man koy neuy ci turu monsieur le maire ni préfet Mbacké Seigne Khadim An momitam am taxaway bu reuy ci bir département bi Seigne Khadim rek doyna sak fi Seigne sous-préfet arrondissement Boundam moy Seigne Djida Kital momitam wax deug yalla yagagu fi waye man fi pose ay salon yu am solo liñ ko fi ëndé mom xamna né ñi dañuy ñaan rek ñu doli ko ñaanal waye ma ngi ci monsieur le ministre délégation bi nga andal yépp nak ci sa cabinet ma ngi len di nuy turu monsieur le maire mais nuy particulièrement le directeur général de la Sonaget muy Khalifa Ababakar Sarr mi Sonaget nak seni preuve ci dekk bi mom ken dootu ko wax vraiment ñu jambaré lol monsieur le directeur général ma ngi andak ñim wara andal ñep te xamna min na jotay bi min na dekk bi aussi équipe am ñim fi am itam xamné la gestion des ordures ménagères lolu c'est dévolu à la commune à la mairie nit ñu ci jappelé xam nañ ko bu baaxa baaxa baax seen taxaway rafetna té le délégué général Issa Fay jité ko
14: mbalé momé conseil consultatif des jeunes muy kurel gi lekkalé ndaw ci Sénégal banqas yi nek mo xam Bambay Mbacké Touba ñom ñoñé ñepp nak joxante lañu loxo ngir xaccio ndo door ndo duggal bu baax seen loxo ci walu ko liggey bi ñen ci seen ay jitt ci jotaay ba waxtaan nañ ci ak Modou Kane ñu téelu leen
16: lolu ta gay nekk présidente conseil consultatif de la jeunesse bu Touba Touba mosquée ke di sante bu baax acte bi nga xamne ci ne suñu mbokk conseil consultatif bi tay ñoom mom def nañ ko ci bisu Seigne Touba bi mu nekk bisu balé bi may sante ñi nga xamne ñoom ñepp téwé nañ ko muy yeneen di président yi nga xamne ñoom na a jogé nañ ñoom a ci benen comédie dañu assister toi tay ñu suñu entrain tay jonne wi 500 paquet ndox waaw ma sha Allah jibo lañ ko sëriñ bi mubli sëriñ waaw suñu yeki waaw waaw waaw suñu élément waaw isa ñi ci ko téné bi ñoo
17: Ibrahima Nia nek conseil consultatif des jeunes du département de Bambay maa ngi and tay ak sama collègue Ndey Aram Wad ak quelques conseillers communaux du département de Bambay celui de Dingiray ak celle de Baba Garage ñu ñew nak fekk ci suñu mbokk conseil consultatif des jeunes yi nga xamne ni ñoo nek ci région de Diourbel mudi wa Mbacké ak wa Touba ñu ñew nak apporter suñu contribution ci journée de nettoyement bi nga xamne dañ koy def pour préparer magal bi ñu ñew nak apporter suñu contribution ci anam ba nga xamne ni dañoo andi ay ndox ak ay masque djébal ko suñu sëriñ bi nga xamné ni mom la ñu dénk commission assainissement muy sëriñ Cheikh Abdou Latif Mbacké djébal ko sakku ci mom ñaan aussi mu ñaanal ñun ñi nga xamné ñoo nek ndaw région de Diourbel ba bu déwé nek jamm inshallah yalla yok suñu fan ak suñu wër ak suñu katan bañ gën ko man bu lol jalle itam mbokki Touba yi ci fek ak Mbacké aussi déployer nañ des équipes sur le terrain ñu participer ci activité de nettoyage bi lol dal mo nekkon tanki tay
18: bon bi de mo indi wa département de Bambey ñoo épaulé ñi nga xamanteni ñoom ñoy wa Mbacké ci journée
17: tata waaw lol nak liko waral moy c'est d'abord dans un sens de solidarité ak aussi de fraternité parce que ñun dañoo wax né ñun ñi dëkk Mbacké ak Bambey ak Diourbel yépp ben lañ nous représentons une jeunesse une seule jeunesse une jeunesse unie dañoo japp né lepp la nga xamné ni xewna ci région bi rek war nañu bolé suñuy doolé participer ci bu baax comme niñ ko waxé mbolo moy doolé ngir mëna réussir ak activité bobu té activité bi ñing koy def ci waccay magal té magal buñ ko waxé nek na événement ba nga xamné c'est un événement reconnu au niveau international dayo bi mu am kon day ci baax ñun itam ñu am taxaway bu am solo té taxaway bu am solo nak suñ ko bëggé am il faut que ñu bolé suñu doolé ñun ñëpp dal di koy indi participer bu ko défé activité bobu ñu man ko réussir bu baaxa baaxa baax
19: Bamba Seck la président conseil consultatif des jeunes de la commune de Mbacké wa suñu présence mom comme niko sama collègue bi fi jugé sank waxé rek mo ñeu and ak gouvernement bi sax ak sëriñ bi jappalé len ci li nga xamantene mom la sëriñ bi mën taxa Mbacké xam général des mouride santané ñu koy ñaan mu yagg lool te wex ci chat gi nga xamantene wote nañ ko ci dëkk bi conseil consultatif départemental de Mbacké ci touru suñu président Serigne Sy and ko tous les présidents conseil consultatif communaux ak présidente yépp and ak suñu wa xarit suñu mbokk suñu collègue muy wa département de Bambey muy wa Babacar ak wa Dingray ñew indi suñu participation ci li nga xamantene bi mom le Serigne Moustapha Santane tay fi Mbalem Touba
20: groupe de communication
21: université Cheikh Ahmadou Bamba
22: ci téméré ñett yu tomb juroom mbalé mi noné ñuko némé ko nak ci barab yu fassanti ko tay ji ci dëkk bi fo ca dem nak ñangay ñukati ke génné lepp lo xamné ko ndon ay tak tak ci ruq yi waye tam diko génné diwlu ci bari nak ñukay jël ci tali bi ay camion di wër diko roñ inshallah rabb di jëm ci walu ko liggéey bobé ñu ci délsu wat na mu gën yaato génné ñu top ci 103.5 magal gi wacc ci ñakari tamuli di gané ñenn ci askan yu Mbacké ñakum ndox mo xamné tamulén ko fa némé ko ci digënté palé nak mbojeen fofé na xibaar yu jot nga ci tatar ñepp di fan yo xamna nak daanaka askanu ngir ñu mëna am ndox ay jafé jafé la ba tax nak ñu cey sakku ci kilifa yéra walu ko ndox ñu taxawu len na ci lu ni mel inshallah da nañu ci del si wat ñu wax ci target go xamna nak FD Sud ñoko daan amal muy fonds de développement des services universels des télécommunications le bo xamne kon mu doon target ci walu entrepreneuriat numérique ak e-commerce ak intelligence artificielle di IA lolé nak ñu jëm ci walu ko taxaway bu askan waraw té ndaw ñu fofu ci ndangam lañ ko doon amalé lolé nak bay jor noppé ñen ci kilifa yi xam nak ñom ñoo doon taxawu lu jëm ci walu ko target gogé indi nañu ci ay léral ci djublu way bi ak taxaway bu amal nañu ko jëmé ci walu target gogé Fatou Mata Ndiaye momé Fatou Mata Ndiaye blonde bokku ci kilifa yi xamna nak ñom ñoo taxaw lu jëm ci walu kelelu ke target gogé jot na ci adil ci wat ci solo sa lamu ci denk cheikh bi ñu tewlu
23: tay ji dañu ñëwon fi ndangalma wa mairie bi dalal ñu ci bërepp bi nga xamne dañ ñu ko jagal ci bir mairie bi ñi fi def ay ñun wa FD Sud nga xamne dañu wara topato gox ko xam ñu sol yi nga xamné amuñu connexion wante tamit di former ak tamit di joxe ay équipement légui nak ñu lekkolo ñun wa mairie bi ak wa mairie bi wa conseil départemental ak wa université de Bambey ak ay formateur yo xamné dañ leen jël ñu bëgg seen réew bëgg seen gox ñu ñëw doon former xalé yi ci ay xarale yo xamne da fay tax ba sen kom kom gëna nat da fay tax ba nga xamne ni ñi liggéeyé mu gëna ñu yéssal ko mu gëna rafet mu gëna taru ba paré ñu gëna am ay client su ko défé ñoñu ñu ko jaglél mo xam xalé yi mo xam jigéen yi ak goor yi buñ ci juggé li ñi dinañ suivre dinañ xol liñ fi jëlé lan la leen andil ñun tay ji fofu lañ toll di remercier bu baax nak li xew fi Bambey nga xamne exemple la particulièrement ndangal ma ci bir Bambey exemple la boko xolé rek nga xamné Sénégal bo défé touti rek ñom ñu andi lu sut sa jot di remercier bu baaxa baaxa baax ñepp ñi ci japp ci liggéey bi di xaar nak yeen jeune yi nak ñu génné liggéey bañ né voilà ci formation bi la jaar bama amé sama diplôme yok ci li créé na li ci activité mu andil ma li yokal ma lé
1: ci walu tagget gogé ñen ci ñi nga xamné ñom la nako jaglé lon fessel ci lon seen mbékté ci jappandal go xamné kon jappandal lañ leen ko walu tagget gogé aussi ñu ñing kenn la ci ñoñé ñu ci doon tagget cadeau yu jot nako ci fessel aussi ñu ñing ñu déllu
4: Ousseynou ñing la nekkon kenn ci ñi nga xamné doon nañu tagatu ci formation bi nga xamné université Bambey ak commune d'Angalma ak wa ARD def nañ ko fi ci laboratoire numérique bu Ndangalma ñu gën ko xam ci turu Living Lab mu nekk mbekté ci turu participants yépp ndaxte tay ji ni liñuy wax numérique surtout liñuy wax intelligence artificielle dafa bok tay ci li nga xamné ndaw ñi war nañ ci mëna sukkandiku pour sokalé ku ñom ci seen bop kon tay buñ ñu ko indilé fi duñu def luddul bekk ndax formation bi tay bok na ci li nga xamne dina ko def ci ñun moy dinañu permettre ñu mëna taxawal ay projet yo xamne bu suba jeune yi dañu ci mëna liggéey ngir gëna mëna daldi téé seen avenir la donc yaakar na né tay mbekté rek la jeune yi am ci ñi nga xamne ñoñu andil joyo bi tay ñaan nak li nga xamne mo top ci formation muy wara mëna accompagner jeune yoyu ci ñu dem taxawali nak sen entreprise yi nga xamne juddo nañu fi ak ñu mëna am financement yi nga xamne mën nañu ci contribuer pour que ñom ñu mëna nek ño xamne bu suba dañu mëna contribuer ci résoudre li nga xamne mom moy ñaakub xey ndaw ñi ci suñu commune waye ci suñu département mais ci Sénégal
5: Radio
6: IKBFM
5: 103.7
1: témer ak ñett yu tombu ci Rome IKB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di baw ci ndam Carrefour citoyen doon kurel go xamne nak ci yoonu Baba Garazo yag na ci taxaw di ci xex ngir rek ñu defaral leen ko neena nak jamono ji amna nu xel mu del ci walu wu mel ndax kat neenu dal liggey ba tollu way bi nga xamne kon def nako fi mu tole nak yaakar ma nga ci juddu deggentane lolé inshallah kaddu yëkëti nañu ko ci dañu ci del sat na mu gëna yatto mbokki ngeen di ñu top ci 103.5 xibaaru digg ba ci gi ñu wéne
5: gaade fam xibaar yu deggu teewé
24: xibaar yi ma soxla ci ñaarém ak liko wër rawati na Touba
5: radio
24: IKB FM
5: fi ci Touba ndam
24: xibaar yi mu ségg ba mu wër
6: la radio citoyenne
24: IKB FM rek moma ci doy
5: 103.5
1: témer ak ñett yu tombu juroom ikap 103.5 kantu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg becc gi ci radio université cheikh ahmadou bamba mbokk yi xamna kon dañi exi ak yeen rek ci ponku bi kemal jotaay bi en direct kon lañu leen koy dektal ñu ko baxo mu doon kon li gëna fess ci yene gaay yi lay doon mu doon ponku bi nga xamne kon mom la ñuy teje jotaay bi inshallah bu japp bande rek ñu fasiyene ci and ak yeen en direct dektal len li nga xamne kon mom la yene kay xey tatane wala bokki genné niki tay ji kon mu ngok ñu fasiyene ci and ak yeen ci en direct ci 103.5 UK Radio Université ci Ahmed Bamba li gëna fess ci yene kay ñu lay koy nafaral
5: UK FM
6: li ci yene kay yi
25: parce anday
1: bi 6000 ndajem conseil des ministres bu doono ko amal niki demb ci alxemes jaar la ci juddo yene kay yi bari ci lañu del ci dun ko netali l'info quotidien nek ay dakk nga bari won na fa lol sunna tangoy nek ay directeur général port ba tepp na dun paté mbenga wutu wali juuf bojax yene kay bi nek ay jamono la juddu jëm ci walu taxaway bobé ak ñeneen ñu tabana leen ci mamadou ciow mo nek maire tasset mom nak denk nañu ko anam sunna tangoy del ci wat ci lu jëm ci walu kapal gak dakk gi nga xamne kon amal nañu ko ci askan ñi ngi wo nguur gi ngir mu lijeenti lu jëm ci jafé jafé
0: phosphate agnam bak ciow la ci am les faux quotidien mo xey diru ko xibar libération quotidien mom del sina batay ci mbirum borom ñaari tour yek yeren ciow yo xamne kon ñu ko ci gis yene kay bi nekay jamono jak scandale deugantat yak njombe gu ñu koy nemme ko ci walu wul mel sunna tango yeren del sina ci len di police parcel bi nga xamne kon jamono ji ci mbirum borom ñaari tour yoy wonante na ci ak taxawayam ñaari couple yo xamne kon yene kay bi ne am juroom ñent yo xamne kon danaka na len fekke don na ci anam bu ñaaw lol yene kay bi ne tek nañ len loxo 2 minutes pour lire l'essentiel manga ca nganuk Macky Sall gi nga xamne kon niki tay ji ñi koy xaar ci réew Sénégal jomay tapi bu xonko cey fasiyene lalal ki fi nekkon jitu réew yene kay bi ne kay lu jëm ci walu ko waxtaan mi nga xamne kon xeexon nañu ko ca ak lu jëm ci taxaway ba yene kay bi xey di ci defu gisane l'indépendant quotidien manga ca solidarité ak jappale go xamne kon mo ngoy defal dongo yi nga xamne ko ñoo fekk baax ca ngeneen yene kay bi ne Boukar Diouf wonante na ak bopam ak taxawayam jappale go xamne kon japp na len ngir rek seenu ko nekkin gëna mëna japp ni magalu Touba ak ndigal yi nga xamne kon Khalid General de Mourid joxe na ko ci yene kay mo xey du ko xibar ne kay bokk na kamil yi nga xamne kon mo ko ci jangul way tam bernde yek dalal gañ yene kay bi del ci lu jëm ci walu ko taxaway bu amal nañu ko ci révél l'indépendant quotidien batay ci la ni descendi maga ci conseil des ministres ba nek ñaar da ko waggu pa dakk bi nga xamne kon jomay jël nuko jëmi ko ci wa pastef yene kay bi ne kay fën ci jël ay kilifa bari na lol port 3 FPT ak CNPNA yene kay bi ne ba ci fera futime ñi xam ko ñoo and ak sonko yene kay bi ne dakk nañ leen walé ju bo jàn yene kay bi xey fessel ab natalam dejj bi nga xamne ko réew Sénégal rawati na collectivité lebu nek nañ ko ci di wacci ligé koy jaraaf yu sundo yene kay bi xey del tuati ak jaar jaaram ne kay communauté lebu kay fu mu tollu ci dejj bu tiss la ñu nekké record quotidien yene kay mom del tuana ba tay ci lu jëm ci walu capable gey kaddu yi nga xamne kon yëkëti won nako ci sunu natangoy ne jamono ji lu jëm ci walu wolé ke ban taxawale ci fasiyenam sunu natangoy xey dindi ci indi ay leral le Dakar roi quotidien ma nga woné Macky Sall ak Jomay Issa Fonté yene kay bi ne jitu réew mo won ki ko fi wut di président Bassirou Jomay ni ka tay ji lako fasiyena dalal ci palais présidentiel ba wa APR ña nga ci taccu ak bekk ci walu ko taxaway bu nu mel yene kay bi xey du ko fessel lenen lo xamne kon le point acte yi del sina ci jëm ci conseil des ministres ak dakk yi nga xamne kon me ko nono ko ci jomay yene kay bi ne dakal directeur général yi xamé ko ño djégué Ousmane Sonko Walé Diouf Bodian ma nekkon ci port djogé na fa Babo Amadou Ba ma nekkon ci 3 FPT djogé na fa Lamine Baralo ma nekkon ci ONP djogé na fa Yele Mane Goumbala yene kay bi ne mo nekkon ci secrétaire général bu RTP djégué na fa Serigne Kosso Sen mi jité won cadre de vie djogé na fa Aline Kebet nekkon ci centre formation publique bu local mom djogé na fa Madame Sokey Diop yene kay bi ne mo nekkon fera jele nañu ko fa bekay job mo nekkon ci anam joge na fa Seynabou Diallo mo nekkon ci CNPNA dak nañ leen yene kay bi ne Cheikh Dieng mi fi nekkon ay jamono directeur général bu ONAS yene kay bi ne delsina denk nañu ko fera directeur général bu ARTP Dayrou Star Dayrou Cham yene kay bi ne mom nak fi mu tollu ci sursi la tollu dun patembeng yene kay bi ne administrateur civil la mom lañu denk port autonome bu Dakar bu wutu fa Walé Diouf Bodian wal fu quotidien yene kay ci dak gala desandi ne kay jamono ji directeur yi nga xamne kon ñom ay jégué ñaari sonko len yene kay bi ne ñaarelu vagu dakk bi nga xamne kon jomay jogté nako bawulen fa Walé Diouf Bodian mon ci port Amadou Ba Amadou Babo Ba mi nga xamne mo ne ko 3 FPT Seydou Diallo bu PNA Lamine Baralo bu NFP yene kay bi ne dakk nañ len Macky Sall ci Sénégal ngan go xamne kon ciowlo bari na ci lol yene kay bi ne njabotu ko nga xamne kon ay victime la nu ney am mo lay jafé jafé yene kay bi ne nak ñom danaka fi mu toll ni tap bu xonku toll ak deret lañ fasiyene laal Macky Sall APR yene kay bi ne ñay tag ak kañ ki di bar jomay jaxar fay ci taxaway maire Abbas Fall yene kay bi ne ma ngay rafet lu jëm ci chantier yi nga xamne ko ñu koy yeesal Dakar populaire yene kay xey du ko xibar mom populaire bo même batay mo ñi tagge jaraaf yi sundoy mi nga xamne nak ay wacc na liggey sunna tango yene kay wal lebu mbollem ñi xamne ko ñom ñoo ca bokk kay jamono ji ñi ngi ci tisu mak jomay yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci walu ko mobilisation bi nga xamne ko fi mu toll ni ñu koy am ci walu ko gouvernement bi taxaway bi administration bi lool nak day bëgg na lepp lo xamne ko don na ci lu kay gakal ak idil ay jafé jafé ñu man ko jubanti kanda bu onu bi nga xamne kon jamono ji day fi mu tolli ma ngi ci campagne bu dise Macky Sall yene kay bi ne Dakar ko fasiyene dal bu fu joge nak dana dem ci Gambie lata muy dem ci Russie yene kay bi ne kay mom ki fi nekkon jitu rew ci ap campagne la nek yene kay bi ne wa APR jamono ji ñu koy wajal lu jëm ci helicopter bi nga xamne kon fofu wacce ci aéroport le président Senghorum Dakar yene kay bi de sa ci lu mel batay lu jëm ci walu tagget yaram tribu sport del sene ci lu jëm
2: ci final coupe du monde bi nga xam ko ñukoy wadjal lan mo tax rek lu jëm ci Ablaye Fall muy daw sumna tangoy xey samp ci Ablaye yene kay bi ne ciow li nga xam kon mom la ni nemeku lu jëm ci walu ko ci football Senegal Ablaye Fall mom jël na rop lan dem fofé ci final ba ngir sétane ko bilan bi nga xam kon yene kay bi ne nakay ñukoy xaarandi sumna tangoy ne xana kay bu ñibisé la ni mëna xam fofu fété le quotidien yene kay dajé digënté jomay makki ci palé ba yene kay bi ne sans commentaire té mère commentaire yu ku ci ne ak nang ko gissé aper yene kay bi ne ñay jappale candidature bi nga xamne nak neena amul ben parparlo go xamne kon nang ko ci def lepp rek ko def ngir doon ko xamne kon daga bëgg sa rew yene kay bi suba tel mom batay ma nga ca becc bu lebu ñanga ca yene kay bi ne wacc na liggey mom papa yusu ndoy sunna tangu del ci ay jaar jaaram di ñu xamnel mom moy kan lu jëm ci walu ko jabet bi ak xamne kon moy dal ci xalé yi ci biir rew Senegal yene kay bi ne limbi kay raglu na lol danaka lu toll ci jooné juroom ñaar témer fanwer ak juroom ben ci ay xalé yo xamne kon jamono ji ñi ngi xol seen walu wër gëram jabet lañu am yene kay bi ne danaka kay buñu koy xol ci atum 2018 ñaar témer ak juroom fuk rek la non yene kay bi ne jafé

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الاخره تي سون بروم دا فا تاك اي جام يو خامني نوي بونتو يرمانديم تي ادنا بي ني ديك في نيكين في نيكين وو خامني نيكين وو ني في نيك بو سونو بو سي سون خيل ديمي دا نوي جاجي سي يو باري دي نو سوني سي يو باري دي نو خامل يو باري دي نو خير دي نو بغلو يو باري loolu ngeen déggee Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu di wax ci xuqa jaam yi nga xam ne nekk nañ fi nekkin woo xam ne biñ fi jógee asamaan yi ak suuf yi dañ leen di jooy ndax namm seenu teewaay ndax muy suuf si muy asamaan si muy béréb bu mu doon ci kaw suuf day barkeelu ci waaju gëm yàlla ba xolam yépp jeex ci yàlla mu jox yàlla boppam xolam ak xelam ak jëmmam ak ay cërëm taalibu bi nag bu ziaree sëriñam am barke bu ko fàttalikoo am barke bu jógee ngir moom am barke tax ram mu mu ngi gën a gaawe ci ki gën a bëgg ak roo yi ni ñu koy faral di waxee rek roo gu xeetoog moroomam wala rugu bëgg moromam roham wala rugo xamne dana di ziaré moromam day jëriñu ci léri rugo wala nga xamne mo am doole taxaw di teub ro yi bu fekké né borom rugo gu borom jamono la kumu dox ba dajé ak yow sax nga téxé sa dootu ñu la bindal bakkar bo jogé ngir ziaré ko itam sun borom dana def nga taggo bakkar ba abadan noonu nga xam ne boo jógee ngir ñoom ci bi ñuy dund suñ borom defal la loolu buñ fi jógee itam sa pas-pas di mat nga jóg ñu tax laa jóg benn da ngaa daje ci béréb wala ngay dem ci béréb boo wéet di leen ñaanal di leen ko jox addiya wala ngeen di leen waxtaane bu mu ci mën a doon rek dana mel ne ba muy dund nga dem ziaré ko waaw loolu moo tax bu fekkente ne dañoo tudd waaju baax yërmande suñ borom di wàcc nit ki nga xam ne moo koy déglu day dal di dem ci melow kooku ni mu meloo woon te melow yépp gannaaw tawfiqu suñ borom tabaraka wa taala góorgóorlu ak xér ak bëgg yàlla. Bëgg yàlla boo ko defee sa lépp barkeel àdduna ak alaxira nga texe àdduna ak alaxira. Boo bëggee yàlla yërmande yàlla ak ngërëmam yomb la. Boo amee ngërëmal yàlla képp koo gërëm mu am ngërëmal yàlla. Te ngërëmal yàlla moom mu ëpp doole lépp ndax sopp yàlla ci boppam tabaraka wa taala ak gëm ko noonu safara la. Ni ndox di fayee safara ngëma ko gën a aay ci safara wa ci àlaxira. Fekkente ne nag jëmm ji dafa xam li nga xam ne moom la ko suñ borom digal lim man lépp mu def ko ca lim ko tere mu wattandi ko fukkam kàttanam bëgg nag lu baax ba fu mu ko dégg mu tax koo jóg tànk yi muy dox ba mu jógee këram ba muy àgg ci bërëb booba ba muy dellu yépp dañ ko koy bindal ci ay tuyaaba yoo xam ne yàlla rek xam tuyaaba yi na mu toll ndax mu ngi aju ci yéene jaam bi ak xolam. Doomu aadama yi daañu rawante ci itte ki ëpp itte raw ma rawam. Doomu aadama yi daañu rawante ci muñ. Doomu aadama yi daañu rawante ci sellal sa xol ci noonoo benn jullit. Doomu aadama yi daañu rawante ci ragal yàlla. Loolu lépp nag dafa dellu si ragal yàlla borom tabaraka wa taala. Suñ borom boo ko ragalee dëgg-dëgg ragal jëf ju tuuti rek doy la. Ku nekk xam na ne doomu aadama li muy dund ci àdduna lu néew la. Li mu ciy man di ko jëf moo ci gën a néew. Bu fi jógee traayu bàmmeel roo nga nekk barsax nga nekk ci sa bàmmeel yàlla rek xam kañ saa di taxaw diir bu yàgg fa am te la nga fay jëriñoo rek loo jëfoon wala luñ la jëfal sa gannaaw mu di sarax buñ la saraxal wala ñaan buñ la ñaanal mu fekki la. Bu fekkente ne jëmm ji dafa jëful woon lu bari yàgg barsax ba lim jëfoon jeex mu jaaxle jullit bu ko ñaanal rek la am fekkee ne kenn ñaanalu ko xana bu fekkee ne don dend na ruu yu texee texe seenu leer di ko tëbb ak lëpp waaye du àgg ci nejëfam waroon a toll du ko toll woon ndax bu boobaa kon du ñàkk li tax yomal xiyaam nit ñàkk ñu taxaw bis penc ba nit wérul dara dara dara nga gis nit koo xam ne du sol dara dara dara nga gis nit koo xam ne day woddu ba jekk taxawaay bis penc ba li muy yàgg lépp juróom fukki junni at yi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ñoo xam ne julli ñaari rakka wala ñeent rakka wala ñettal yi ko gën a jafe kon doomu aadama bi fii ci àdduna bi lay fàppoo la muy jëfandikoo ci bis boobu ci fekk mu jëm doomu aadama nag li koy lor di ko yii rek la daan ko waxtaane li koy jël nit di ko yii rek la moom la bëgg a waxtaane li nga xam ne nag guddi gi moo tax ñu sos ko woote ko danaa ci wax ak lëf ki nga xam ne moom la ñu jagleel guddi gi mag mu taqoo woon ak moom lool di dox ay yitteem nettali na ma ne ma cheikh nee na ma suñ borom jox na ma téeméeri bët benn bët bi laa leen di xoole bu ma nekkee fii ci addunaag yéen bu ma fi jógee ba dem alaaxira danaa leen xoole téeméeri bët yëpp bu fekkente ne nag jëmm ji suñ borom dénk na ko téeméeri bët mu dem koo xam ne dana la xoole téeméeri bët yëpp loo jëf dana ko gis lu lay bëgg a dal dana ko gis lu lay yàqal dana ko gis lu lay texee dil dana ko gis kon jar na jataay jar na yàq say nelaw jar na jóge fu sori ndax suñ borom dafa sàkk jaam ñoo xam ne lim leen beral ci loxo ndax yàlla dafa yaatu yaatu koo xam ne mbindeef yi day ne peppi suuf yi kenn ku ci ne mën na laa jox ba nga defee ne yow rek la sa jox ndax sahaaba yi li ñuy foor foor nga xam ne gannaaw yonent bi salaahu alayhi wa sallam ñoom Aboubacry Omar Ousmane Ali ak ñi ko fukkeel ba ci ñu xare woon Badar ba ci ahlu Sahifa ba sahaaba yépp mat sidna Uwais al-Qarni Uwais ibn Amir waxtaan nañ ko ay yoon bokku yoon ci sahaaba yi gisul yonent bi salaahu alayhi wa sallam waaye yonent bi yëg na ragal yàlla gi mu ragal yàlla ba àgg ci lu mu ñaan suñ borom def ko mu daan wax sahaaba yi ne leen ku ci gis Uwais ibn Amir na ko ñaan loo njëggal ndax lu mu ñaan suñ borom def ko ku toll ne Seydina Omar moo njëkk a gis Uwais ibn Amir bi mu koy ñaan loo def ko ne waaw yéen ñi gis Mouhamadou ibn Abdoulaye sallallahu alayhi wa sallam dëkk ak moom muy wax ngeen di dégg ngeen di ko roy ci jëf mu di leen digal di leen tere ngeen di ko def nga xam ne yéene gën ci mbindee fii ci kaw suñ bu yonent bi salaahu alayhi wa sallam wiyee lu tax ngeen di ñaan loo keneen Seydina Omar xamal ko nag ne ko yonent bi salaahu alayhi wa sallam moo wax loolu kon na nga xam ne suñ borom maye na fàkk na ay jaam yoo xam ne dafa leen a bàddil fàttali leen yoon wu ñu jaar koo xam ne ñeneen mosuñu caa jaar bu fekkente ne jëmm ji suñ borom daf koo xéewal mu gëm ndax ngëm bu matul borom néew lay gëm lu kenn mun la bañ a gëm rek lay gëm bu fekkee ne ngëm amul nit ki du gëm suñ borom li muy fés fés fés ci ay mbiram ndax suñ borom tabaraka wa taala ci boppam moom jëmmam kenn du ko xalaat ay meloom itam kenn munu koo jox melowam yeyoo ci li mu bind ci adduna ci ay kéemaan ak xéewal ak jëf rek lañ ko mën a xamee ndax yonent bi salaahu alayhi wa sallam dafa ne na ngeen xalaat ci ay kawteefam waaye bu leen xalaat ci jëmmam ndax du ngeen ko mën a jox mukk dara jaam mooy li cheikh daan wax naan tuuti yàlla moo xaj ci jaamam bu ñu dee wax naan salaahu alayhi wa sallam laylatul mi'raaj jàkkaar na naag suñ borom tabaraka wa taala la mu ci gis lu tuutee tuutee tuuti la ndax yàlla daanaka daraam xajul ci nit tuutee ma xaj ci nit te salaahu alayhi wa sallam ba mu jàkkaarloog suñ borom ci bëti xoram ci jamono boobu Seydina Jibril bu fa àggoon du ko mën a gis bu ko nee jàkkit du ko mën a gis ndax leeru suñ borom bi nga xam ne ni ko ni sallallahu alayhi wa sallam waxee ne suñ borom nee na ma fa fii ma yaxtasimul malaa'u l'a'la wa malaa'u l'a'la ana lu ñuy xëccoo lu ñuy xuloo maanaam lu ñuy werante ma ne ko yàllaa ko xam mu fat loxoom loxoom nday joram te ñaari loxoom yëpp nday joor lañu teg ko ci sama gannaaw ba ma yëg seddaayu baaraamam yi ci sama diggante ñaari ween ñi ma xam xam xamu ñu ñëkk ne ak ñu mujj ñi ma dal di koy wax li nga xam ne moom la al malaa'u l'a'la di wax xamni sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bu mu joge fofu ruuy ko gatandu won ñoy ruuy gëna texé ni ko ñëk gatandu ñoo di yonenti alayhi musallatu wa salam sahaba yi ak kumalul awliya yi ak afradul alami nga xamni ne sallallahu ta'ala alayhi wa sallam delu sina lenn lu ci bari waxtaan nañ ko ay yoon waye yonenti bi alayhi salatu wa salam dafa jëlé ci sun borom tabaaraku ta'ala ci laylatul mi'raj ciir bo xamne doon na doon go xamne ñamu ca nadil dañuy tok jamono yo xamne defé nañ ne sun borom ñom dong la may ñi nga ci xamne atta nuñu di sayu leer ga ñoy ñi nga xamne dañuy tollu ci liñuy wax xal ba di wax jo xamne buñ ko joggé dañu ko recc ta fekk na amna fuñu ko tek lolu taxna am ci ñom ñu bari ño xamne dañ leena ray ndax wax diñu wax sharia am nañ ñu ko ñu taxawal leen ni yoon ray na leen ñu ray leen te ñi nit ñoo xamne ay julit degg lañu ñu xam yalla ñu gëm yalla ñu ag ci yalla ray nañu al hallaj al husayn ibn mansur ray nañu ibn sab'in ray nañu shahra wardi ray nañu itam ibn qasi ibn arabi sun borom musul nako ba ken ray ko waye ñi ñu ray ci mbir yu demé nonu bari na fekk na ñi leen di ray dañu agul fañu waxe fañu waxe lañu agul ñen ci dess nak fuqaha yi nga xamne ño jégué bour yi ñu leen di añaané di leen roox di wëlbati seen wax neneen bañu ray leen yalla nak gannaaw dafa tabé go xamne amna jamono yoy day tib leer yi ak yermande yi di xëpp ci suuf ci ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ala inna rabbakum fi ayami dahrikum nafahatun ala fata'arridu laha seen borom amna jamono yo xamne day ubbiku di soti di waw lolou muy waw da ngeen fexé ba gar nuko manam ba tatan ko nan nga koy tatané yam jamono la sun borom di tabem gogou di soti ko soti ko xamne amul yemu bis waxtu yu melni ci la bok ndax li nga wax ne wa inda zikri salihin tamtilu rahmatu buñ de waxtane yalla wala ñi waxtane yaronte bi alayhi salatu wassalam wala ñi waxtane kenn ci gañu bax ñi yermande yalla day wacc yi mu waxon nima ko waxe xol yi ubbiku ñom la leer bobu di sotti ci ñom dañ wax xam ngeen ne sun borom dafa sak ay ngeeneel ñi mu def ko ci weer yi ñi mu def ko ci bis yi ñi mu def ko ci waxtu yi waxtu yoyu sharia leral nako nañ jamono yi ci ëpp yu naqare jog jëm ci yalla la wax bo xamne nit ki nelaw neex na deug ba mu nur ci nelaw yi fatena lu amon ak lu xamon fatena kiko sakkon fatena kiko momon digënti bobu nga xamne xelam nekul ci dara xamul ndax yalla bindo nako wala de ndax nelaw nur gogu mu nur sheytane daf koy lett jurom ben lett metti sheytane yoyu moy lan moy lendemal xol bi tayel cieur yi nelaw lo roogi ba du jog jaamu yalla du xalat du jëm ci yalla bu fekente ne xepina ay beutam yewu te jogul firina ben lett bu joge diju firina benen lett bu tude yalla firina benen lett bu wacce dem ci war ak ni japp firina benen lett waxtu wo xamé ne kabarna julli ñaar rakka lett yépp firikuna digënt bobu yermane sun borom ak léram day soti ko moy waxtu ñeul waxtu wo xamé ne ñeul baba fajar baba ñi salatu xal mi na ñoom waxtu wo xamé ne wéru koor ñew na guddi gep guddi aljuma guddi altine becc bu aljuma waxtu wo xamé ne jambi tewlu ne ci julli tewlu bu mat seuk itam yermane sun borom day wacc ci mom wacc gi muy wacc nak ci ay jamono nga xamne ñepp ko bok ñi ngi koy seddo ci kam ite yi ak kam ngëm yi gëm nak dafa xootay go xamne mom lañu tuddé tawhid xam ci nga wara tek yalla yalla nak ci mënu ko jox xaqam ndax mbindef lot na ci waye nak jam ñi dañu rawante ci tawhid sidna umar neena dama fekk yaronte bi alayhi salatu wassalam ak sidna abubakar ñi waxtaan ma dik tok seen digënté fekk ñi wax ci tawhid neena waye li seigne ma diaw tax doon wax ne lu xaj xamul ci ngeen ci xaw mako ci sidna umar xamul ci li abou bakkar ak yaron nabi sallallahu alaihi wasallam di wax xamul ci dara ndax xootay tawhid lolu motax arifuna billahi ragal tawhid ragal ci xous de ngeen bataayi li nga xamne moy xew xew bi xewon ak werante yo arifuna ak ulama wu ci inna allaha ma'ana alam tara anna allah ma yakum min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum wala khamsatin illa wa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'hum sun borom neena ma yakum min najwa thalath net nit duñu tok wala ñu taxaw di deyalé wala ñuy waxtaan du seen kaddu soufi soufé dudul mo len ñentel budé ñent mo len juromel budé jurom mo len fukel lolu alquran daf ko wax ngir xamal mu neñu sun borom kenn mënul ne neppul fenn kenn mënul ne mu ngi fenn wala mu ngi fepp ndax xajul fenn ni ngoy faral di waxe ndax fo yaakar de fala ne bam ko bindagul kon an fu mu nekkon sun borom bam bindagul geureup an fu mu nekkon kon ni ngoy degge moy feppane fi sun borom tabaraka taala xotaay bobu nga xamne nak jëmmi sun borom ji xot nako ba kenn du ko jima xalat ndax day indi murtat kon ñu ne and gi mu and ak way muñi nan la deme de ngeen mi nga xamene wul du fatan ak ibnu hanbal ci ganna garam ko ko bind seigne touba ak nam len tonto wax jojju de ngeen li nga xamne non la ci imam al-ghazali wax li nga xamne mom la ci sidina salu si ahmad tidiane kenn ku ci nek wax na ci seigne touba neena bu nga xamene jox na waxtan nako ay yoon bu mu joge di tonto nar ganari ci laaj bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dox na ba timma nema ghazali salu si tidiane wote wuñu dañoo wacc doom adamay ñu ci nekk seen wacc way ñeneen ñoom wuté way ñu du ñoom mu xamal nak ñaar yi dañ nga rant ni duñ ku ci nekk xaw nga alku dem nga ba jégué alku ndax ki dafa walbati wax khazali waxe ko num ko waxe wul ta arif billahi kenn du walbati ay waxam bokku mu la nekk li nga nopi mandu ki dafa ñaké teggin waxi cheikh ahmed tidiane ndax daf ko wéddi ndax wusi nak khazali bu ne ko ñaké teggin gi xaw na la salaf salaf nak moy rekki ngëm bo gisé arifone ragal firi alquran ragal musti tawhid moy wax ci yalla lo xamul ni sidina abou bakkar waxone ne ana kan fof moma yenu ana ban asmana may tim so waxe sun borom lu ba xamul te mom abou bakkar mom sori na ci tawhid sori bok nima ko waxe legi tok na di wax ak yonent bi omar aksi tok sin digeenti munu la xam dara ci li ñuy wax ndax xotaay tawhid kon ko tawhid ci xol la ko sun borom di def xol bi nga xam nak sun borom def na ci tawhid bi nga xamne moy yele doom adama bi gëna mat moy ki ma waxon legi bo taxaw ba tag ba dajje mom ñu jéggal la sa bakkar te def ñu ko bindalati boko ziaré nonu bu fekke nak tok nga ngir waxtani ay mbirum nonu waxtani nga xamne dañoo doon yelente bi alayhi salatu wassalam ci la ca yell ci ñom de ngeen li ñu wax ci guddig yelente bi sallallahu alayhi wasallam nga tok diko magal bu ngeen jangé jëssul xuluf da ngeen gis lolou lepp nonu nga xamne magal du yonante bi alayhi salatu wassalam limulay may boko fekke warit lu tiss la moy fekke xare badar ngeen xare ni mu tissé di ngay joggé sa kër da nga fass yene dehe doto delu ci nga bayyi fa li nga amone lepp koku moy ki jaay bakkanam jaay leppam yalla bu deme ba de sun borom jël ba kanam dara jey shahid lay amé shahid mom du am laj ko bammel danaka soxal wu ko julé dañu ko julé ni rek wayé aade wowu ko nax nak wayé nak li nga xamé né lu bax du doy mukk ñaan du doy té ñaan julé ñaan la lolu rek tax wayé am nañu dara jey yo xamné suñu tigé yonenti di ci sidiqoni tek yeen ci ñom shuhada wi gannaaw nak kenn ku fekke ben ci xare yoyu rek ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxale bi nga xamé na dañuy ngañ ni kenn ko xamni bokko na ci ñu doon xare badar mune xana xamulen ne man na am sun borom xamulen tax sun borom sopp na ñu doon xare badar ni leen def leen lu leen neex jéggal na leen gannaaw nak bo magali guddigi am nga dara jey ko xare won badar xare hunain xare yaronte bi alayhi salatu wasalam xare yeb koku dara jam yalla rek ko xam kon nak sun borom bi fi yonentou bi alayhi salatu wassalam joge yit bayil nañu fi lo xamne doyna ci ko xamne ki ittem agna ci ak beugum lu bax ak farlom ak muñ suñu borom limu sakku ci nun modi xol bu set bu kañaan nekkul reey nekku ca dis nekku ca mer nekku ca mbañante ak julit nekku ca reey yëkëti sa bop fonk sa bop nekku ca bu te joggé teggi jëf da selal ko nañ ko santane boole ko jëf ko andak teggin tax teggin ci bopam moy matal jëf fekkante ne doom adama bi jëf ne jëf ci gëna reey te teggin ya dikul day melni jëm jo xamne da gënañ tank ya deug loxo ya do am solo kon teggin lu mata am la tax teggin dana maye lo xamne nit dana liggey jëm ñaar fukk at duko am nit ay tegginam rek may ko am sun borom tabaraku taala yermandem ju bari gi nga xamne daf koy ci kaw fuf te sakal dom adamay ay buntu yo xamne ci lañuy jaare dugg ci yermane yoyu xamal leen ko buntu yoyu itam du mel at rek la ñu way at mu ñew buntu yoyu ubbiko at mu ñew buntu yoyu ubbiko ko xamne ki tok da ba joge fi dugulo ci ben buntu da ngay yedd sa bop tax sun borom cheikh mi ñu jaglel guddigi mas na wax ne tak baba ñu bayal ko tol yi nga xamne dañuy wax ne jamm na dul morom ma dara seen njumte reyna ndax jamm ba mu tambale dik ci aduna la ko moromam tambale manal bu juddo jamm ne moma koy for makoy sang mokoy tudd makoy sakal tur mokoy jangal mokoy xamal yalla mokoy jangal alquran mokoy xamal l'islam lepp moko koy xamal fi joge itam ram mom kenn mu ko weddi ndax ko weddi weddi nga alquran weddi hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam lu bari lako wax bu fekente ni fuqaha wi ñi nga xamni sax gemuñu wilaya wala gemuñu sirru bu fekente ni top nañu ci ahlus sunnati ni imam malik wax dañu xamne buñu wedde malik malik dootu seen njit da malik kenn la ci ñent ñi nga xamne sunnati ñi gëna fess ci ñi amé seen ñi ñu top ci ñom ñu amé seen mbir top ci ñom ci fiqh ku melna ahmad ibn hanbal ñi top ci mom ci fiqh ak ci tawhidam ñi top malik amé fiqh malik wala ko tawhid al-ash'ari abu al-hasan al-ash'ari abu al-hasan al-ash'ari ñi nga xamne malik yoonu lañu daanaka ñepp nitam lañu ñoo xamne ci mom lañu top ci tawhid am na ñoo xamne ci shafi'i moy seen iman ci fiqh waye abu al-hasan al-ash'ari moy seen iman ci tawhid imam malik day nekk dina qissa yu bari yo xamne yi jam bu nekk ci aduna mo koy xetli ku nekk ci al-akhirah imam malik neena balaghani anna nasamat al-mu'mini taduru tadhhabu haythu sha'at ro julit bi nga xamne nga ma matna buñ ko roccé teranga ji nga xamni mom lañ koy roccé ak malaika yu sel yu tedd yi ak mbëk mi muy andal ba jëm ji dugg ci bammel ruhu gi dem bar sax ruhu gogule dana am liberté fu ko neex dem ruhu yoy nga xamni dañoo am katan ak liberté fu leen neex dem dañuy wëndelu di xettali jamm ñi yaronte bi alayhi salatu wassalam biñu rayé Ja'far ibn Abi Talib dañu dag ñaari loxo yi ndax dafa nek ci xare ba ku fab raaya ji drapeau bi ku ko fab rek ñu cior sa loxo ray la ga dé diko Ja'far ibn Abi Talib fek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci Madina mu ngi jangalok ñom te doxu lu upp wer la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne Ibrahim rawahata deena ray nañ ko legi dal di lim ba neuf legi drapeau bi manam raaya ji Abu Ja'far ibn Abi Talib fab nako moy magi sidina Ali Ja'far buñ ko fabé ñu dag loxo ndey jor bi mu fab ko loxo chamon bi ñu dag loxo chamon bi mu kep ko ci mbag mi tok salmi ñu ko cior mbag mi da ko du wad ñu ray ko yaronte bi alayhi salatu wassalam ne Ja'far romb dama and ak malaika yi ginnaw amé la fi wurus jëm bi sa di leen bëggal ci ne seen maram mi légui mu dañ taw bi mu ngi ñew Ja'far ibn Abi Talib kon xam la ne ruhu julit bu roté bu dé julit bu taxé deug man na and ak malaika yi di naw man na and ak yeneen ruhu di naw man na dem mom rek di wër aduna bi ruhu yi nga xamne dañuy wër aduna bi ni nga xamne malaika yi nga xamne suñu borom tabaraku taala daf leena sasse manam service julit ñi wala doom adama yi xamne nit lu koy gañ dala jublu ci mom moy du xam lu ko waral fek malaika ko fek ndax ñi nga xamne dañu waragal yalla deug te amu waxandiku malaika yi dañuy xaritoo ñom ni ñi xaritoo ru bu sel alquran neena innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna fa dañu waxtane mbir mu ro ru bu sel bu set katanam ak mana teewum ci birab yu bari ak ni mu mana jeriñe ak ni mu mana fegalé nit lu bon ak lu koy lor mo xam ci muy fegal ci aduna la nek deewagul wala ku de ne mom bok ak mom nek barka ne waxtane nan bartay ruugi wala rew mi amante won ak jëm ji dekk ak mom bu joge fi day nam fam nekkon muy jëm ji day nam fañu suulitam jëm ji bari fa faral nemiko motax bo de ziaré wali yu mag fek ruuga tew na fa baaga sa bakkar yep te lo fa ñaan mu nang fekke ne itam neeku fa itam mu ngi melni nit nga xamne dafa dugg ci dex gi di feey su mimbubam wacc ko ca kaw ca suuf sa leg leg mu geesu ko geesu ba mu koy geesu bañ ñu fa ko ruugi non lay geeso bammel ba leg leg non lay geeso ñi mu bëgg lool ci aduna te dafa leen di xettali di fat seeni aajo di len tere lu bon di len japp ndigal lu ba motax ku bax nga teral ko bim fi nekké ak bu fi joggé ñoyam téggi ñi nga xamné mom nga len amélon bu fi nekké bu fi joggé itam bopam amna lu tax mu mëna dem ba yéek ci daraaje sëriñ bi tollo mom daraaje té du wañ ci daraaje sëriñ bi dara manam kon ci lenn ci ay daraaje am lay doon li ci ëpp doole moo di cofeel cofeel mooy sopp jëmm ji nga sopp mu ramm la moo gën a yomb ndax sopp gi nga ko sopp bu fi jógee boo fi jógee ruu yi noonu la ñuy soppante te ruu yi soppante dañuy xëccante bu ko defee yomb nga xam ne da nga sopp sëriñ bi sopp gu mat sëkk gëm ko ngëm gu mat sëkk woo xamee ne sa ruu jóge ne fi daf koy wuti mel na xar moomu nga xam ne dafa miin borom ba fu mu jaar mu topp ko noonu la sa ruu di wuti ruuxam bu fekkee ne leer gu mag bu targa tax na mënula àgg ci moom dana ko dànd waaye ruu leer ga dana ko jox ci mu di ca dund ba bu jëfam jeexee muy dund ca leeru borom ruu bu mag bu mat boobu nga xam ne ruuxam mu ngi baawaan te mu sopp ko te cofeel nekk seen diggante loolu moo tax suñu borom jamono bu nekk li wax ne limu yonent yi téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay wàlli yi ni yonent yi toll woon jamono bu ne dana am waaye bi nga xamee ne Cheikh Abdoulwahab Shahrani radiallahu anhu dafa laaj Cheikh Aliou Khawass radiallahu anhu sëriñam ne ko waaw jamono lu mu yàqu-yàqu lim boobu dana di mat ba faw du manqué mu ne ko du manqué mukk ba ba ñuy ub bunti tuub yi waaye nag nit ñi dañuy mel melo woo xam dañuy dem ba meloonoo xam ne dootuñu yeyoo xam ko suñu borom daf leen di nëbb kenn du leen foog sax ndax siiraay yi nga xam ne moom la suñu borom yiire wàlli yi wuñ warul a xam ba duñ ko xam si xuudul mu marsa la ci mooy si jiitu waxtu woo xam ne nag bëgg na aw xeet texe wala kuréel bu rëy texe mu wàcce jëmm joo xam ne daf koy fésal sant ko mu woote xam le ne moom kat mooy bunt yërmande yàlla ku ñëw texe ku ñëwul yaa nga ca naaj wa loolu jamono ju leer moo koy indi ba gisee bu nu dee taaya naan allahuma salli ala sayidina muhammadin kama salaytu ala sayidina ibrahima wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin kama barakta ala sayidina ibrahima wa ala ali sayidina ibrahima waaw lu gën a jaaxal nit la yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo féete kaw sayidina ibrahima ci lépp xanaa suñ borom li mu julli ci yonente bi salaatu wasalaam julli wu ko ci menn mbindeef li mu barkeel ci yonente bi barkeelu ko menn mbindeef nan la ñuy déggee kon ñaan gi nga xam ne jullit ñi ñu ngi koy ñaan bi lislaam ñëwee ba ba saa di taxaw feeg jullit a ngi ci kaw suuf di ñaan suñ borom na nga julli ci yonente bi barkeel ko ak ci ñañam ni nga ko defee ci ibrahima alu ibrahima muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la bok mamam la barke bi nga xamne sun borom jox nako ibrahima ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ñew di setam direct kaaba gi mu tabaxone makka fi neewon mu dekk ci bi gané fi aduna liko dalé ca ibrahima ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte yu bari bari bari genn ci muhammad alayhi salatu wassalam dañuy ñaan yaronte dootu ñewati waye walu yu am doole bu fat am doole bi yam bare nonu barkele nonu genn ci xexam wi te dana ci am alayhi salatu wassalam kon sun borom ni mu barkele ibrahima ba sallallahu alayhi wasallam bok ci ay setam mu ne ana bushra isa wa da'wat ibrahim ana da'wat ibrahim wa bushra isa ñangi ibrahim ñaanon ci makka ñaan nga nanguna moy man mi isa deug nim doon beugal doom adamay way gem yi ne len yonent dina ñew bo xamne mo fete ko bepp yonent moy borom geleem ga man may borom mbam mi yonent ala isa alayhi salatu wassalam mo daan war mbam mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arab la arab yi ay geleem lañ daan war mo daan war geleem amon na naaba bu ñuy wax qaswa isa xam la ne diku yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci anam yu bari ci wax yi ñu bari bari na ci yo xamne dañ ko neub waye ci bindikati injili amna ci ño xamne bind nañ ko ba mu leer bu ñu wax barnabas bind ne ko mom nak injilam kenn gitu ko ndax tool kenn gitu ko lak kenn gitu ko yaq ba legi mu ngi fi di ko mol ko ko jang gis ci ni mu tektale won ni muhammad sallallahu alaihi wasallam eta waxon na ni dana ñew kon mi nga xamé ne du borom barkel nako ibrahima alayhi salatu wasallam bu muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ay sitam ko yonent dooti ñew wali nga xamné ño taxaw taxaway yonent yépp ñew tam kon ñaan gi gi nit ñi di ñaan man nañ ne nangono bu baax le nak gëna waxon nañ ne ci tambay bi sun borom tabaraka taala de mu fet ci jullit bi du yaram yarafatay yaramam wala yeleem wala alalam wala waxinam mu neex batam bu neex am xamam dara takku ci mom moy jëf ta selal ko gannaaw ngëm ak tamonté teggin waxon naane wax nañu ay jëf ak ay melo yo xamne day tax biñu nangu jëfi jambi do na gal ci yalla mussel ndax jëf ba nopi jortu na li nga jëf day ëlëk dana la jëriñ mu melne ngeenu moy bi ngay seen ci tali bi muy melax melne ndox nga defene ndox la nga dem ba ag fu fekk du ndox fekk ya nga mar ba xamato fo nek wala jina ka hu amalum kasrabun bi qiyat ya ibrahim an ma an hatta iza jaa wala bijidu shay wajad la indu fa fa sabu la asri wa kitab lan sun borom ko misale ga nga xamne seen nga ma manki ngam nak tan nañ ko ay yoon ci waxati dana ko dul waxul won dama bëgg waxtaan rek li nga xamne moy misal inda zikri salihin tanzilur rahma bu ñu tuddé waju ba taxal dem ci nim meloon ci aduna nim farlo won ba tax ñu ne tarikh ni histoire diko jang ak jaamu yalla la ndax bëpp julit bu ci natu bu metti nga metti diko bok nga ko ak mom bëpp julit bu ci liggéey bu reey bu jëriñ jang wala mu liggéey bu ñu selal mu jëm ci yalla nga rafet lu ko ta xol bëkk ca bok nga ci ak mom kon dafa mel nak ñi wey tay nit ñu ba ba legi seenu leer seenu njariñ daf fe def daf fa nek di nu jariñ ba faw ni muy jariñ rek ni ko waxe won moy borom xol bu set bi nga xamne dina deggu war ndax dañ ñu nit ñett la ci yaj la yaj moy nga xamne xol bi dul deggu war xol bi nga xamne buñu de waxtane yalla dara duko ci tap wala mu xatal ko xol bi nga xamne ak telej la telej ñu lu mel na xaw tak yaj bu gudd la am buntu bu sew ni dana dugg genn waye lu bari day moy nga xam nak moy lekat moy ki tatan ba matal ki tatan ba fess tek raxas na ndabam ba tax sallallahu alaihi wasallam ne wax kat manam dafa melne taw bi nga xamne waame bi ni suuf yi wute non la xol yi wute suuf si dafa melne jor tay jor moy xol yi nga xamne jor ji bu ndox ni accé dal di ngiss kenn di ca rot kenn du ko togge kenn di ca sangu du saxal dara itam koku moy sabha bi moy bi nga xamne du teye ndox manam moy jor bi nga xamne du teye ndox waye dana toy ñax mi sax jur gi lek ci ba tay am na ñeri waye xur wi nga xamne day teye ndox mi ñax mi sax ba nopp ñu mën ci ji bu meñ jar ñu moy xol bi nga xamne da fay deg amuk deg bu baax limu liñ ko wax parce que yene jëfé donte bu mu fa joggé faté nako sax waye waxtu wu nek biñ koy wax dana ko deglu mu ñor ko bu parce que yene jariñu dana am jariñ deugal ci ko japp te jëfé ko moy ci ëpp jariñ tax fa amon ci sahabay ko xamni neena ay juma jang rek bokkal bu mu alquran bu mu daj waye ay juma jang rek lam digna da parce que na taxaw def ko bam mat lamu tere dina ci yene bayyi la cey ngeene li dina ko ci yene am motax sama mokk alquran yiix kon dafa bëgg lepp nuñ ko xamal alquran mu jëfé ko jëfé gogou nak moy indi lepp kon ah sun borom nak nima ko wax won nak mbinde fi day nek ci soofi ci bari tan ko ni man la ci bal ba nga doyl ndax du jexal mukk ndax bo de set limu jox muhammad ali sallallahu alaihi wasallam da nga bu don jexal tax sayyidul awwalina wal akhirina garam xajul ci aduna dañu lem leppam ngir jam ñi man ko roy ñu indi ko ci jëm mi doom adama fekk muy lu upp doom adama upp malaika upp lepp lu mu doon jëm ji nak ndax doom adama man ko roy mo waral ñu indi ko fi wone ko jëm joju ñu ne musa alayhi salatu wassalam moy nabiyul ayati ndax kiman yim daan feñal ñu ne nak waaw bu ko xamé ne wa saw wuñu dañu wedd yu bari ci ay kawte wedd yu bari ci ay xarba ndax fekke wuñ ko te bëgguñu ko gëm dañu fekk ñu bind ko ñuko bind ñu gëm lañu ñu la nak ñoom ñoonu gëm biñ ko gëm motax ñi sof diko waxal yo xamne amul demewul non alquran ci bopam bi nga xamé né tuba bi wa sawu yi ndëk nañu am contact ak alquran dañu am naka jekk ñoom wax yu bari dañ koy jang laf nga yépp amna ay arabisan yo xamne arab lañu jang ci tuba bi di jagg batay yag na ñooñu dañoo ndik bind ne ndax fekk na ñu yaggay degg naan ni nga xamé ne arab bu degg muhammad sallallahu alayhi wasallam di jang alquran rek ba ngay tuub doko tay ndax ni muy ni wax ji yeme ak limuy wax ni muy yeme ak waxin bi waxin bi di lu doy war lo xamne bokul ak uslo bu mbinde fi manam bok filam corona ci mbinde fi ñi nga xamne nak dañu dekk ci fawu sore wa penku sore ci misaj manam ci ay tempérament sore ay aada sore ay waxin ak defin ñak deg gi xamne ñak nañ ko deg waxin xamuñu deug leguy arab yi ak seeni pasin ak seeni xoot li ñu waxe ak seeni teggi wax ak seeni lak xamuñu ko baat yi lañu jang ba xam ko ak grammaire bi ñu dambalé nak di traduire alquran ñiko ndik traduire fakk na dañu daan deg nak ñi ko deg alquran rek tu ñom nak biñ ko dé biñ ko jukké jang wonu len len dal teguñu ko fenn ñu dal alquran repetition yi dafa bari manam ñu wax diko waxat fi waxat ko waxat ko waxat ko amul dal ben européen bu ko meuna jang ba xam ba mu duggal wala nga yek ci dara kon lolu jaaxal len lol jaaxal bo xam nañ ko waral bari ñu dal di ney dañu ndiko na gëm ne ko jang rek gëm ba ñom ñu ragal alquran lol diko waxandiko du kiko ndek traduire wax ci lu ko neex yak lepp sof ci sof yu dul jeex yo xamne ko deg bi la nan ni yefi dox la non nga xamne kon digeunte penku ak sowu non lañ umpante won rawati nak xex li ñi wax croisade yi dañ daan ñew di nekk li lu nekk te bi nga xamne ne ñoom nasaraan yoyu nekk penku am ngeen ne diine nasran tenku la joge diine yep tenku la joge asi ak afrique ci la diine yep joge bi nga xamne nak ñom xex ci nañu dak pap bi daf daan def ay khutba manam ay discours bari ci ñu ko daan nek li ne ko julit ni dañuy ray kep ku dul julit ray yo xamne ray ñaaw la te duñ dara duko waral ñu leen tublo sax dañ leen di ray te dara doxul seen digeet lu dul bañ leen kon nak legui baytul muqaddas war ngeena dem selal ko te ñi nga xamne ño gem yalla ak isa ñoko wara selali ñoñu biñu dikke seeni yoon yi ñu fi ñew di delu ak xare xex ya fay am ak ray gu bari ga indale nañu nono bu reuy digante wa sawu yoyu ak julit ñeca penku ñu umple nak lepp ci l'islam tax ñu ndek nak am kum dañ kum bëgg dañ kum ko alquran biñ ko traduire niñ ko te traduction ya baxul nak yal ni mom dal dañu ragal won ni alquran ko jangare tuup waye ñun dal jang nañ ko waye amul solo dal du len day de waxaat yi dafa bari dal yoyu le lolu mu jaaxal len ñu dal di nak xeb islam gëma diko ba europe ba ci 18e siècle sixième siècle, dix-huitième siècle, yépp li ñu julli digal Pascal ñu mo xexé ngëm l'islam yi Voltaire ci théâtre am bobu mu dindi Mohammed Mahomé def ko nit ko xamné ki ko soxor la ko xamné dérëf rek day dindé ray nit ñi di wut ruur ci turu diiné loolu ñu gëm ko ñen ñi def ñen ñi naan Mohammed dal tati wurut la bu ñu tek ci kaw ñay ci ben temple ci penku ñen ñi ne prêtre la won bo xam dafa bëgg na nek pape ñu woté bakkar ko mu dal di mécontent nek dissident ben ci secte ben secte la nek bo xamné ci nasrani la bok kon réré won niñu sow réré ku penku réré gu mat réré l'islam réré gu mat réré alquran réré gu mat waye bo topé nak bind yi ñu bind nga gis na dara tax siècle bu ñew seeni xalaat soppi ko fop ci reuy bo xamne dañuy ru xamne ñoo bindoon law bu biñu ak ñi nga xamne ñoo tambalé yew waye ba tay yu bari umpulen ni Casanova Mohamed El Afin du Monde yim ci wax
0: ñoo la motax ñu won Allah xatam la ñu takka de ka kan ñu na
1: ni Casanova Mohamed El Afin du Monde yim ci wax ñu reelu la kayetani italien bobu ba ci jeune palacio en rue Washington bind yo yeb boko sété nga xamné nékkon nañ ci guddi gu lëndam go xamné boko sété ak légui li ñuy bind mu wuté lool histoire yu bari yi tuup ñu alquran nak lu waral kon répétition yi dañ leen ko wara léralal ben uslubu yalla mo wuté uslubu alquran ben dom adama buy bind rawat na aade tubab yi sir aade lañu xam moy buñ bindé ba nopi dañuy teural plan agencer idée yi di retoucher di walbati di soppi ba nga xamné ci gisinu dom adama rafet na lu impeccable la lo xamné li lu djub la lolu lañu xam buñ gisé nak leneen lo xamné jaariwul bobu ci sen message dal ndax koy waccu buñ ko bëgg du leen yéem lolu motax ndek ñu woné yému ci alquran lolu dañ na légui ben alquran mom dafa ñew ngir jàngalé bu ñewé ngir jàngalé té dal bu ci bu nekk ci alquran ñewul ci lenn da na indi ñaari aya yo xamné yu niro la mu wuté wul dara fekk na nak mi ngi dégg ci mi ngi acc ci circonstance yiñ ko waxé jamono jurof yiñ ko waxé ba nga xamné julit bi nga xamne jang na alquran ben muy sahabi wala tabi wala kuy jang ba am xam xam bu aya ji waccete ci benen circonstance bu xaw niro ba won ta wute gëna ko xamal yaatu wayu aya jënde ko na wacc ak nimu lambe won bi nit ñi faté ko mel dem ba mel ko fat ñi kuy jangale day répété ndax bo démé ba mel na da nga faté ñu delu ci wax fat li la li nga faté won bi la ko fatlé fatlétiko gëna sax doto ndax xam ngeen alquran dajalé wuñ ko won bu aya daan wacc yaronte bi sax ben ci jamono xaré wala ci jamono jam wala mu tok di waxtan di waré aya ji wacc bu ko defé sahaba yi kenn ku ne dang koy bindal sa bok nga xamné yow ay yi ya ko bind jëlé ko ci gëmiñu yaronte bi mokkal ko tegno wuñu nañ wara teglo yaronte bi ci wopp amona ay scribe manam secrétaire yo xamné ñoko daan bindal bu ko ndax mom mënu la bind waye bu ay ñëwé bu ko waxé dikté ko sax ko ko mu bind ko kon kenn dañalé wul bu fekkenté nak da nga gis ci sahabi bo xamné nangami ay rëcc nako amuko ke amnako yenen nangami ay rëcc nako ke amuko té li ñu leen di jangal ñun ñepp ko bok ñepp liñ ko bëgg jangal ay ji delu ci waat bëssalat ko ci xol yi woné waat na ci constance bi am ba ay ji niro ci constance ba amon ñew da na leen wara yé ngeen xam na ngeen di ballo da circonstance ci benen ba xam lañu joté ak lu wara tax ay ji waccion fe delu waccat fi xamitam ne amna ci sahaba yi ño xamne amuñu aya joju aya ji dikkat dik nak yok lenen alquran am nasx nasx moy abrogation aya ji dindi nañ ko dindi gi ben ñu dindi bindu gi kenn dootu ko bindu sax buñ ko jang wala ñu dindi maana mi waye aya ji def fi benen aya bu ko modifier ñew loolu lepp dikoy waral waxtaan nañ ko ba tay modi yar bu fekkene nga yar xale bu tuti da na am yo koy téré yo xamné day mujj nga diko ko digal bu fekkene xalé bi bu génné ci mbéd ni auto man nako gañ wala mu rër wala nit def ko dara nga diko téré mu génn bo démé bam yag bam and ak xalam wara jangi nga war ko génn muy dem di jangi xam yoon wi ba du rër dem ba nga diko yoni muy dox ay soxla bu fété li nga xamné mom nga ko don téré ci bi nga xamé né amagul xel ñu sét nga digalat ko jankat yi ñi xamul ak tuwaabi dañ nan contradiction manam tanaqud la da fekkene du tanaqud jangale da bu ci nit ki day wacc ba ci tolok niwo lolu ba tay li ndariñam modi gannaaw baba arab yi dañu nekkon ci état danaka bu primitif xamaguñu dara amuñu bur mënuñu déggo dañuy rayanté amuñu kenn kuñu top nek nit ño xamne kenn ku mëna ray sa morom fak alalam def ko xamne ñaari nguur yu mag yi len tekkon ñoko tek seen nit def len ay bour ñu nek seen kaw waye dajali wu ben ci dajali wu lolou tax bi nga xamne nak gannaaw arab yi non lañ demé kon kep ku tollu fofu da nga fekk ci alquran sa ay leçon sey dert bo demé ba gëna ci wuri sa fekk ci sey dert ba bagay ag ba mat da alquran da fa ñew nim koy waxe rek ñi ñetti diine yi melni ñetti état bi enseignement yi diine yi nga xam dafa dik ci kufula adami yi doom adama manam bi mu tollo ci ak ndawam mu diine ji yama ju deggo khalaatam ak xelam ak xam xamam mu di judaïsme mu di ke ba tollu ci adolescence koku moy enseignement primaire mu di ke ba tollu ci adolescenceam bu xamne xelam yokku na man na xam lu bari mu tollok enseignement secondaire moy christianisme bi nga xamné dem na nak ba am maturité mëna xam lepp l'islam dik bo tax l'islam dund aduna gi civilisation développement bu ko dépasser mukk lepp lo xamné ñëw na ta am mana bu délo ci alcorane bu ko sété da nga ko ci gis motax alcorane gannaaw fi wax ak ñe ñew ak ñe passé ak ñe ñewagul la ci day wara diké ci bo xamné ci sun borom tabaraka taala rek lay doon gis nañu découverte scientifique yeek invention yeep amu ci dara lu alcorane dindul won boko jangé ba xamni ko amul dara lu lay jaxax ci li nga xamé né itam hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la firé alcorane firi momu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don firé alcorane wax na lepp lo xamné day ami ba ba sa taxaw wax na ba bañu buñti tuup nekkal na ban nak ci doom adam yi buñu afé buftu afté bu ñëkk bi ak afu ñaarël bi ba ci afu ñettël bi ci wuté ulama yi ba nga xamné dara ditul leralal na lepp li nga xamni mom la ko cheikh ahmadul busiri waxe tuwab yi nak buñu demé ba gis ne ben alquran bu mu wacc da fekk xet bo xamne xamuñu mbind waxin wu rafet rek lañu xam wu ke mané poyet yi dañuy daan way mo do non seen histoire seen tarikh mo daan non seen diwan manam seeni registre yo xamne ci lañuy garder biñu baña faté way mo donon bi mu dawna sen histoire don sen registre mo donon itam sen état civil mo donon sen lepp nga xamne bepp qabila manam bepp tribu bo xamne amna ben poète bo xamne bu feul la dañ lay ndokkel ci xet yépp dañuy ñew tribu yépp dañuy ñew di la ndokkel ci ñeela ndax am nga ku lay défendre ndax boba arab wax waxin wu rafet mëna wax rek lañuy rawante motax buñu waxé né yarante bu nek buy ñew day fekk xéet bañ ko yoni lañu gëna man gën ko fonk loolu lay ñom man ngeen ci fuf ba nga xamné dañuy xamné li ci yalla rek la mëna joggé arab yi kon waxin wu rafet ci way ak ci wéfer wax ju kémané wax ju gatt wax ju gudd wax jo xam day and ak sañu wax jo xamné day yéme mom lañu daan rawante ba nga xamné su araw yoy nga xamné ñoo gënon na siiw daqaway arab bi sallallahu alayhi wasallam ñewugul dañoo dajali won seen poème yi gëna rafet né ñu bindé ko ndoxum wul ak ko ci kaaba ga ngir téral ko rek ngir fonk ko lool motax di alquran ñewé mu ñewé wax indi nak ci bo xamné jommal na leen ñom ñepp ba xamul suñu luy def bam ko defé nak way kat yi won ñepp dal di wédam xam suñu li ñuy wax borom balaxa yépp ku melni ko xusu bu saidat haylum na amri nak ñi xamne ñoo daxoon wax ci aduna ba yema buñu taxawé di wax sahaban ibn wa'id xamne ci l'islam la bok mom waye taxawna tisbar di wax ba takusan jot ñu ne ko jëbal julli mu ne julli sabala ak alquran ak fatlikou yalla ma ngi ci bi nga xamne neñ ko anta akhtabul arab ya daqa wax ci arab yi mu ne ak ajami ak dinni ak nit ñi mu nek fukere go xamne nit ñi fonk nañ ko ci fonk ku doy war waye loolu lepp nak alquran ñewé ñoom ñep dañoo soox ñep faté leen hasan ibn sabit mi nga xamne bokko na ci fukhonu shu'ara yi gëna fonkalé bi mu jàngé alquran woyam dimétul nona ndax dafa complexé dafa complexé ñu xamne nak kon alquran répétition bi pédagogie la ak di jàngalé lo xamne li ku ko fa jaarali wu rek do ko mëna xam légi ñu dem ba né mohammed sakene amul won document yu nit ñi xamul nga xamné kon limu indi mom kémanu yalla deugul li ñewagul doom adam rek mënu ko xam yalla rek ku mëna xam dem nañ bané ñi nga xam dal wax nañ ni alquran dal waxi mohammed la fañu yobbu mohammed ëpp na kon dal mohammed dañ ko tek yalla lepp moy biñu découvriré yéme alquran du li yéme bo xamné ñi nga xam dañu xam arab deug rek xam tasawuf xam tawhid buñu jàngé alquran ci ñu ci yëm bu arif wari ñëwé day melne seen digënté ak ñoom fektalu dex gi ak leug geej gi alquran lu ci ñëw rek yalla la ndax ay jëfëm ak yi definam ak mbiri jaamam bo yo xamne daf leen atté ak yi melom fek la indi ba mu dej alquran nak xoot na xoot go xamne ay geej la yo xamne ku ci dugg lap imam al-ghazali neena radiyallahu ta'ala anhu itakharifuna billahi ragal alquran waxtane nagn ko ay yoon nit ki buy genn jamono ba top sukrat nga ba tolli sukrat nga xamne secret yep day wuñi ko mu jangalok ñom roogi tambali genn mu genn atte aduna nek atte barta be di bokku xol asaman bu jangalok malaika yi gisatul nit ñi bu boba fu mu juddoo ba fofu mu tollu day melni film bu der lepp daf koy rom mu jangalok jëf yi ak pas pas yi ak wax yi mu daan wax ak yi mu daan jëfandikoo yépp teew fi moom mu mel mu jangalok moom bu ko defee nag bu fekkee ne wax na ci alquran noonu sayyidina Aboubakar di wax naan ana san asamaan moomay fiim ana ban foof moomay yenu bu ma waxee ci yàlla lu ma xamul mu ne kon xam ne kon waaji bu tolloo foofu dana gis lu mu daan wax ci tawhid wala lu mu daan wax ci yàlla ci alquran te mu dëng mu jàdd ci lu néew néew mu gis li loolu diise wax ci jëmmi su borom tabaraka wa taala wala ci meloom lu amul wala ci waxam loo xam ne ay junji la lam tey jublu moo ko xam yan nii moo ko xam ak yonentam yan nii kumalul awliyaay yan nii malaayika yi yan nii suñ borom rek jagoo ko keneen xamu ko mu wax ci loo xam ne du noona ak bu foofa jandlog loola dal di ñaaw njort ci boppam bu ñaawee njort ci boppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki ci ni mu deewee lay dekkee ca la état ba mu deewee meloom deewee ca lay dekkee bu ko defee mu dekkee sikki soosu ak ñaaw njort ci boppam te nee na suñu borom tabaraka wa taala mu ngi toll jaam bi fam ko foog rek gën ko ci masaliku jinaan bi is akhbaru bi annahu inda dhunun abidihi min khayr aw sharrin yabi jam bi buy de famu fokk sun borom ni fala ko fete rek fofu la ko sun borom di fete motax deewu bettel itam ñu ragal ko ndax du fekk xamu ñu ndax fekk la ngay xalaat budul nonu wala nga def lu dul nonu jotul loko tuup wala nga

0: أمنا الروح الحيوانية أمنا الروح الناطقة ما النفس الناطقة روح جنا خم نموي دندل نموي دندل نمل تيارمي لرو جنا خم نموم لا دوم آدم ركج جعو نون لا مل تروح غوغا نون لا دندل روح غوغا خم نروح غوغا مو تون تون تيوم ألستو روح غوغا مو منا خم برامم مو كمان غير روح غوغا خم ننك بيجا خم نني صلى الله عليه وسلم دين كوي لاج ñetti laaj wa makane bu fekkene yonent la dana ko tontu bu fekkene du yonent du ko xam dañu yenne madina ca yahudi fa nek ñen dañu soxla ñetti laaj yo xamne dafa am waaji wote ne yonent la te nu bëgg laaj yo xamne buñ ko ko laaje mu xam ko rek mu xam yonent la bu ko xam lu mu xam ne du yonent dafa defay naxé wa ñetti ñoo ñu alquran nekk li bi nga xamé ne suñu borom defna ñu dem ba degg laaje jele ko ci yahudi ñew ñako waaw horo lu mu doon yo muhammad sallallahu alayhi wasallam nga wax ne yonent nga bo do yonent war nga xam lu ruh doon ruh lu mu doon muy ben laaj way salun ak an ruhi kullu ruhi min amri rabbi ma wut min al-ilmi illa qalilan ñettel bi ñaarel bi daa ñetti laaj la won dimne nak bu suba ak jamm de ci jamono yu ñeek ya dañoo gënoon seen dekk waxtu guddi dem reer kenn gisatu leen batay ñoo ñu ñan la alquran ci suratul kahfi netti manam pompu ñetti laaj yoy yep ana jëm ji nga xamne mo matale demoon gënte penku ak sawu te jamono ji jëk ñetti ñoo ñu ñan la sallallahu alayhi wasallam ne bisu baam wax len ko manam mi ngi xaar wahyu bi sayyidina jibril ñew indi ay alquran ko tekke sun borom xam ngeen ne mbem kenn mënu ko xiyass day duggal leer ci lendeum di duggal lendeum ci leer di duggal lu de ci lu dund duggal lu dund ci lu de day fekk xaritam bo xamne xaritam la deug mu tisal ko ruslo ko metital ko ta fekk na ay nat rek ngir ñu ragal ko ba kenn xelam baña dal digënté mak suñu borom nga gis bindef yi mu sak bindef mu deful dara mu xir ki def ko ki di ab dundam mu xamné daf koy ray xotté ko diko lek lélé mu tambalé lek muy dund ni gaynde yi def nagi alli ak mbam alli yepp ci wali ci alli bi nga gis nit ko doole moromam ko xit xital diko def lu nek suñu borom ngi sétan de gis nako waye sétanul dafa sakal ap yoyep ngir nu ragal suñu borom xamne lo bax bax man na la tek lo xamne man nga ko bañu muñ bo xamul yalla deug yaronte bi alayhi salatu wassalam biko ñooñu laaje mu ne bu suba ak jamm dana leen ko wax fatte wax insha allah
1: wax ni tuti ndax ñu wax ni wax ji dafa bari
0: mom dama defen sax gannaaw mom la diglu ñi ko am ni ño xamne li leen fi indi mom ñu war ci jeri ñu wala ñu war ko deglu duñ ko deglu waye nak ñu ñu ne wax rek bu sabe yalla dina am ñu degg li ñuy wax jeri ñu ci mu jeriñ leen a ñoo ñu nak ñoy ñi wara jeriñu ñu wax rek ngir ñoom ñu degg nonu nga xamni nak alayhi salatu wassalam mi xaritu sun borom tabaaraku ta'ala mu gënal ko lepp lu bind sun borom tek nako ci yoyu ak meti de way yegu ci dara ndax dafa ne sun borom fepp mere woma rek lu meuna am falewu boko tegumako fenn ah mu am wer jibril ñewul ay waccul ñu bëgg deglu mom bi mom do deg dara tabarakallah ñu fat ci deglu ah mu tambalé re ya ah mom be waw dafa ñaan yonent la legi na tontu dafa ne won suba lay tontu tontuul de ba nga xamé né suñu borom ay ji waccu na nak muy tontu ñetti laaj ñi tambalé ci ñaax ko ne ko bul waxati lenn dina ko def ëlëk luddul bu soobé yalla rek lolu bindu bu toy la ñepp nit ki waru la jema xam ci li ñew ëlëk dara ndax ëlëk yalla ko mom da gam yonent bi ëpp xam xam ci yonent yi xamné yonent bi alayhi salatu wassalam man na jangal sirina jibril témer at jinni at talam xamone te jibril xamuko du jeex سيدنا علي رضي الله عنه.

0: ena amna ci xam xam lo xamni jibril xamuko mikael xamuko israël xamuko israfil xamuko ñu ne ko lol nam demé mu ne ko yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañaan ga ñetti xéti xam xam yiñ ko fi jox nga xamne benn bi dañ ne ko aram na ci ken waru ko xam ko dul yow benn mi def duko xam ñaarel bi war na la nga xamle ko moy alquran ak lu ci aju lepp lu aju ci l'islam bi ci def bo gisé ku koy yello ta mu neex la nga xamal ko mu ne ci xam xam boba lama xamalé lo xamné jibril xamuko mikael xamuko israël xamuko israfil xamuko fatimu li ma waxone légui bi mu waxna sun borom tabaraka taala dafa tek loxom bu ndé wax ot loxo wala tank yoy jëmele ci sun borom majjat la waye sun borom biñ ko nirélé kuy am loxo muy nit wala kuy am dara ñun xamun lu mu doon waxin la rek ngir ñi ñuy waxal ño xam ci ñom loxo lañu xam mom lañu mëna wax xamal nako xam xamu ñu ñëk ñaan ñu di ñaan ak leneen kon lim ko xamal lepp fofa bari na ci lo xamni sayyidina jibril xamuko ndagam mom momu alayhi salatu wassalam mo wax fatte ne bu sobe yalla sun borom tok diko deñul bam am wer wo ak ñu tok ba ay yey wacc nak soga tontu wa makri amatu ñu luñu wax ndax ñi ci gemul it won nañ leen ba tay ndax bi nga xamé ne ñi ngi leen blocus bobu bañ leen takke ci xurwa kan du jëndante ak ñom kan du jaayante ak ñom buñu duñu lek amuñu duñu am luñu lek kan du dem ci ñom kan di loon nuyu kan du wax ak ñom dara bañuy am fa ñett at ba xif ba lek xobi garab ba nga xamne kenn ci ñom wa banu hashim ñi gëm ak ñi gëmul ñepp ñom lañ boole won fofu ndax bëgg ñi gëmul ñom ñu tekkaliko ak mom bayiko ba ñu mën ko sakal fexé wa banu hashim nak and ak mom ci tiss woowule ñi ci gëm ak ñi gëmul ñepp ben way xif ba genn guddi di tour ndox degg lu naan xotong xotong mu lamb ko fekk muy der wu woow mu dal dikoy raxas bam set xoj ko bamu toy muy def ko ci taal bamu tang mu lek ko ngeen bo ba metti na lol lepp ñoñu daj nañ ko yalla xamne kon limu wax ne ki gëna jégué yalla mo gëna distisi mo ne kon ñi gëna tafar bala ñi nga xamne seen bala gëna metti moy yonenti seen gannaaw ku gën rek ñeta tegu ko gën rek moy daj li gëna tiss xamne nak kon ali sallatu wassalam bi nga xamé ne tekki na len neena len légui day keuyit wañu bindoon ngir wonne dañuy dogo banu hashim ba duñ jotté ak ñom dara ba bañuy jébalé muhammad ñu sakal ko taxé keuyit woo ñu bindoon mah gi lek nako bam dess ci ru yalla wa rek bismillahillahumma allahumma jaa ca dess abu talib nak genn ne len légui gannaaw wax na li nan ko sét bu fekkene dëgg la ngeen bayyi ñun ñepp lu genn bu ko kene nak amul ñu jébal len ko ñu d'accord ci lolu fekk nak boba juroomi nit ci nit ñu bax ño xamne tuubu ñu sax amna seen gannaaw ñu neew ñu tu ak dajé nañu guddi ba waxtaan ni liñu def ñaaw ni liñu def rafa banu hasim suñu mbokk lañu ñu ar muhammad ta amni sax ñuko gëmul waru la tax ñu def le ni duñu lek duñu naan am fitna bañu démé sét fekk lam waxoon max ga lek nako bam dess loolu loolu yépp taxul ñu xamni ñu nango wax né yonent la laaji mu tontu taxul ñu nango wax né yonent la lu mbax lepp ci lo xamné ay firnde la mu nangu la tax ñu xamni yonent la mu xamni rek nak waaw lu yag liko suñu borom dal tek chargé ko dana mat dañ fi tok ba mat te néwona buñ ma doon teur fa jant bi tek sama loxo ndey jor fa wër tek sama chamu nit duma bayyi li ma suñu borom sant mukk ba nga xamé ni rek sorti na wala mu dé ci digënté bi nonu mu ko defoon kon da ngeen dal di xamné rek suñu borom kuy tisal la xaritam waye itam day jox xaritam xolu muñ bo xamné ak ngëm go xamné liñ ko def bu ko faalé ndax bu xamé né tis yi ay daraja la yi gëna yéggé ci yalla rek daf ci bëkk légui nga xamné nak moy borom bu diggé waxtaan nañ waxtaan wo xamné waxtaanu l'islam rek la ak diiné fatali mu delo suñu xol ñun ñepp bir gëna gor gorlu mom nak ay mbiram xamna ne bu ko neexoon sax bu togoon bu koy waxtani ci mbolo fatali mu delo suñu xol ñun ñepp bir gëna gor gorlu mom nak ay mbiram xamna ne bu ko neexoon sax bu togoon bu koy waxtani ci mbolo neew na luma koy wax waye lima ci wax rek tuutit doyna ñi nga xamne xam nañ ko gëm nañ ko xam nañ ko liñ ci xam doyna liñ sëkk yaakaar naa ne soxla wala kenn mënu ko dolli te li nga xam nag mooy l'islam doomu aadama yëpp bokk ko ñi fi ñëw ñëpp yàlla yónni leen
1: li seen waru gar def nañ ko ci ba dem reddal ñu yoon wo xamne ñu dem ci lañ wara jaar ëlëk ñun duñu am lay ndax ñom kat li leen war lepp def nañ ko ba ci señ tuba mu mujj mi lim bind bi mu ne kep ko aju ci man kat sant na ko na xam lu ay faratam ak sunnam jëfé ko man sama bop warlu na dana bind lepp luñu wara xam ci tambaleem mu jange ba nopi ba agale tak na téré yi ñu bindoon ta muy wessar yombu la mokal mu way ko mu yomb mokal tek téré yi lepp lu mu xol na aajo won nañ ko te ken bindu ci wala lañ ci bind da fay téré yu gudd yo xamni nit ñi dañ koy tayé yeer wala lu yag bañ faté ko ñu bindat ko ba lepp daj gannaaw gi le teural yoonu tasawuf bu muy teural yoonu tasawuf sey boone baas bi moy masalikul jinan bobu bu ci joggé teunkat lepp ci nim gëna rafété ba bayiwul dara moy bi muy sañ ci Touba moy xokal bu kaw bi mu démé nak ci geej gi ba ag famu wara ag ba delis ba nga xamné yam na famu wara yam dik nak di sant borom moy jaawartu jaawartu nak moy khatimatul mataf bi ndax yi nga xamné mom ñëk na ko bind farata la néna farata la yoy mom bokul ci yi nga xamné suñu borom wax na né ñet mom ci bokku wax na né ñet ci xaj yi bind la mi nga xamné ni tam nak ci ñu ñëk ña andal nañu mom matal nañu zahir ak batin moy matal nañu l'islam ak talibé l'islam bu manké ak talibé da na naqaré défar ak talib bu manké l'islam itam day melni jëm ji nga xamné amul sëriñ sëriñ nak ñi nga xamné xarfi yona lañu mëñ ñu ko gëm du dugg seen bop way ñi nga xam dañu wax né kèn mëna lu kèn dara yalla do nga mënal kèn dara way buñu sétone alquran wala hadith man nañu baña waxé nonu sëriñ ñet xet la sëriñ bi nga xamni mom farata la mënu la ñak ku ne war nga ko am moy sëriñ bi lay xamal say farata ak say sunna dila yé ci l'islam dila tital dila bëggal dila xamal li yalla wax dila won yoon nga wara jaar koku moy professeur bi manam jangale kat bi nga xamni bo bëggé xam sa diiné mënu la ñak ta farata la ci yow bu fekkenti né da ngay jang nak sa diiné jang mom yëmul ci rek na fa sama téré dem suk fi sëriñ mu dima sax man nga jang bo bëggé jang rek bu la itté lon rek nga mëna jang bu fekkonté né dañuy wax naan ko xam masala ñu jox la 50000 gis nga fi ñoo xam ni xamuñu dara wayé balay wër ni dëgg ci diwen sa ñu nek bokk ci xolama uy waye nak lu téw dafa gënal doom adama dafa yakamti lu tew rek mokay jaral waye lu ñewagul mom lu bax bax rek ciawarte ga du deme non waye kepp ko xamni itel mi la deug deug nga atun ci son da nga xam te nek ñu libale la ci alimi manam ñi nga xamni xam nañ seen diine kat jafewul ndax bo xame farata yi ak sunna yi rek bok nga ci ki nga xam nak mo la koy xamal mom lañ ne man alimaka harfan fu mawlaka bo ci digi serigne ñaaral moy serigne tarbiya tarbiya nak ki la koy defal moy ki dindi jikko yu bon yi ci yow moy ki jëmbat jikko yu bax yi ci yow moy ki nga xamne mo lay préparer ay chartam gis nañ ko chart yi moy nit ki day xam jikko yi nit ni ak seeni melo mi nga xamé ni waxtaan nañ ko bataay docteur bi bo ñëwé fi mom bu la passé visite xam sa jangoro nim démé man la bindal ordonnance mu ne arif bi mo raw docteur bi ndax docteur bi bu fekké ni fukki nit ñu bokk jangoro ñew nañ fi mom war nga xamé né bu leen boole ben fajj ñen ñi fajj gi dañ leen jëriñ ñi du leen jëriñ dara ñi dañ leen wërël ñi dañ leen dañ yok seen fièvre ndax da nga xam war nga xam âge nit ki ak deratam fu mu tollu ak fièvre bi fu mu tollu ci mom ndax gañ nak wala deet wala yag na ci mom wala yagul ak ban xéetu fièvre la ñaan sëriñ si nak fièvre xol lañuy fajj fajj ñu fièvre yaram cheikhou tarbiya bi warna xam jeexiti astar yi ci asaman fi xam wer yi li ñuy dikke ak jeexit yi muy def ci nit ak xewat yi ak xeet nit yi ñuy jaxaso yi ñuy jaxasol ak lepp la nga xamni mo ci musal talibé bi war ko xam beeb yam koy téré ak ya nga xamni war na ko ci ar dana ko xamal sax yamuy wara lek ak yamuy wara bayyi dana ko xamal sax bis yu mu wara wor ak yu mu wara dox dana ko xamal itam waxtu yo xamni waru ko fekk mukk muy nelaw ndax day fekk ne yiwu reere reey dana ko dikkal ci jamono yooya te bu fekkul mu jek daf koy romb ba fu mu meuna dugg fa cheikhou tarbiya yoy yep da fay wat ci mom mu xam gëna bu xamé alquran xam hadith xam sunna xam tawhid cheikhou tarqiya nak mo gëna reeyati mbir ndax mom la mbirum gëna jafé moy ki nga xam waxtu wo ci rek sa xel dem ci yalla nga xamné boko gisé rek muy jëf jëfam daf lay xémem lo al akhirah bu la waxul dara sax teway rek daf lay jëri boko séné muy dem rek dem seen dëng ko seen muy dem dana la jëri bu fekké né nak nek nga ak mom wala nga dëkk ak mom bis bu né bis bo bu ci sebeut dalé ñu far lepp lool xamna li bakkar la ci mom sé wo dem nañ ba wax né sax an nazaru ila al alim ibadatu fi alim yoy ñu wax moy ni nga xamni xam nañ tawhid fekk rek waxu ñu sax cheikh taqiy moy ta xamna dafa jeex ci yalla ba sax sap yalla xamne day sap yalla xéñ yalla di yalla kessé doko degg ci luddul yalla doko gis ci luddul yalla fokk fekk li itém dara luddul yalla ko nga xamne nak dem na ba jéggi nak geppen yépp bo xamne digënté ak borom dara doxu ci kokku moy mëna agalé nit ki ci yalla ndax sëriñ ñett la waxtaan nañ ko ay yoon السالك المجرد السالك المجذوب المجذوب المجرد اك المجذوب السالك السالك المجرد موي كيغا خامني دا فا ام خام خام صوبو سي يونو يالا يونو تسوف وايي كين اوبي دوكو كين اوبي وكو امول فتح امول كشف كوكو منول ادال نيت سي يالا نخ ابو سي موغي سي يون بي داي لاجتي ay tektal ak di dem munu ci ayu bobu kenn al majzub al mujarrad moy ki nga xamne dafa jiddu sin borom defal ko xol bu leer bu fess del ak leer xol bu set man na ñaan mu nangu amna barke man na xetle waye jaar ci yoon yi ba ag munu la agale kenn moy al majzub al mujarrad mu dess al majzub salik ak al majzub salik ak al majzub المجذوب الواصل واو اك السالك الواصل سالك بواصل بي اك المجذوب الواصل بي نيوم ñaar ñoy ñi nga xamne mën nañu agale nit ci yalla سالك bi nga xamne dafa xam wala mu gis kuko terbiya mu soobu ci yoonu yalla ba nopi jaar ci yoonu ba ag koko xamna fakk bu ne ci yoonu ak luy yaq ak luy defar lepp xamna koko mëna agale nit ci yalla serignu serign ci nak moy al majzub salik moy ki nga xamne ba mu juddo ne ki nga waxon bu ñeuk la mel xol bu fess ak leer ciir yu sawar ci jaamu yalla bëggul dara luddul yalla mu soobu ci yoon ba ag kokku nak moy lepp moy qutbul khaws kon dal ñu ngi leen di jéggelu fas leen yene taggu yeen gërëm bu baax di sant yalla ci dinu fi dajale ndax liñu fi dajale yeen rek am solo te yeen ji moy guddigi guddik ci cheikh alal wote ak ñi leen wuyu yok seen mbolo won leen ne lu ngeen nek nu and ci ak yeen ñi nga xamni non la julit wara def ak moromam yalla ni leen suñu borom jox leen sun borom jox tuyaaba jim ci diglé ak yool bim ci diglé ah ku fi ñëwon rek yalla nga jëriñu bo deglo ak bo deglu yépp yalla sun borom jéggal sa bakkar yalla na sun borom xajjal lepp lu di ndox yalla sun borom defal sutras aduna ak alakhirah mucc aduna ak alakhirah jéggal gu dox fam gudd ak wër gu yaram xir nga ci bopam su japp di lañu aw yoonam li rek nak moy li nga xamné talib mom la war di def ak talib ak serignam wax nan ci lu bari waye ken munu ko jexal baat bi may mujjé waxtare nako ci jamono yu jégué modi ni serign mëna jéré jéréñé talibum mané cheikh ahmadou ibn mubarak mufti la won borom xam xam bu doy war serignam nak modon cheikh abdul aziz dabba ñay mëna la bis ahmadou dina netti serignam abdul aziz nako man dé jaar na jaar jaar yo xamni tital na ma lol sama digeuntek sun borom te yu tiss la yo xamni reccu nako lol cheikh abdul aziz dabba ne ko dede gis nga sa bakkar bi nga xamni mo gëna reccu say bakkar li la mëna yakal li nga xamne moy yees ci lo def moy ben jamono ben sa romb la ta sa xel demul ci man nga xamne kon talim bu xelam dem ci serigne mu tewlu ko dañ wax ne boy ñaan sax mo gëna gaaw ci nangu ndax suñu borom dafa def serigne bi muy buntam dem ci mom ngir yow kon nak serigne talibé li ci nek lepp bu ko ñi xamone ah dañu jëfé neneen no xamni bokul ak ñi jëfé ndax batim la batim nak du lu ñuy fessel du lu ñepp di xam zahir bi alquran kune sharia l'islam amul zahir ak batin xamulo la nga wax zahir ak batin ni takliko tay len bari na ci sharia Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ci xareba bu mu jité dafa gëdd ben way bo xamni yéfer la koku dal di tuddu yalla la ilaha illa muhammadur rasulullah Khalid ray ko mu dis lol ci julit bi ñi wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waaw yow Khalid li nga def suñu borom de maangi rew maangi dañtalu ci sa kanam ci li Khalid def maangi lay wonne bokkuma ca diglewuma ko bëgguma ko neexuma mune ko Khalid ne ko daf ko dafa wax la ilaha illa muhammadur rasulullah rek ngir mucc mune ko tewon nga xar xolam ba xam zahir ak batin nga fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne digal nañ ma xeer xex ak nit ñi bañu la ilaha illa muhammadur rasulullah buñ ko waxe musal nañ ci man seen deret seen alal seen bakkan yalla leen di hisab nga xamne kon kiko wax te du deug ci momit zahir bi shari'a nanguna ko ken sañ ko ray waye batin ba digante mak yalla la du julit kon zahir ak batin tek di ko na fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam delu ne
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba.

sud Allah.

محمد رسول الله.

Welcome back!

القرآن وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن العدى والعلم للنصران ينقاي ماني ديتي سمت يلا تي مسلم لكل حرام بي الله الحمد لله رب العالمين نا سمت رب العرش جلني تلبين تي مسلم ينقوال تسن بي قرنو غير فاتنا ننشيخ بابا أقمام تيرنو غور أجيجين يبنى جمنا كارو anna ngi bonne parti tu bagdar di wuti khalis ak woro mi metti fatte borom diina te fatte gatché ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba dun la jalle cheikh bamba non na jamonoy belessa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi gur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi wa lir rasuli man rejtuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekké ngir xarmu bi xéewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du té may waré ngir jannaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba gis nam bañ ak nam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila soloy jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg nañu baax lu baax niw ak xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mëna la mbew mbew ku rul ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji sa bu ngeen déggé mu wax baatu alhaj rek alhaj muhammadul fadl li ci djublu dana leer ci biir téré bi ku rul ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji ñem gor na ñem jigen la ma lay xiru mat na bawla ba ca futa tor aadana allah jigen duy manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen duy manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgga jog ne lacc jehanna ma ng koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñepp lay chaaxan lo te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu degante momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab ya tekla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metele nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëpp ci dunya mir yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya mbolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digënté ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yow mi di sakku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopu xamuma darra darra fil azmani jamuma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggot ak la mu banci alquran da jekul wama ataykumur rasul fakhuzu wama nahaykum anhu fantahuzu ata murona nas bil birri la wax kuy digle war na jekke bopam soga wax قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه من جكلا واخ واخ شيخي بامبا صبلا وقال لن يوني وون يونن با من جكلا واخ واخ شيخي بامبا صبلا وقال لن يوني وون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجه باق حوره معظمه وتني بالقلت والمباشره لاي نبيه مع المناظره ان الاجانب لدى الاوتان وغيرها أباء الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأي نبي تفز بالقرب نائل أجانب الرم التزوجا أو جمعنا صبرك توفل وجا لما لوق منور السدور تلقى وق موتق مفق دور ما ولق القنق دي قل يارم قم لم وق غير بمبرك يارم بل جاكي كي يالو تبل نبنت بل لالي بل قولت بل فوننت
bul jaxaso kula lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal jinaana jigen da bay pet ngelul seytane mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu maam adama ak hawa ga xamna noy jam dana la wax la dale won ci sunu maam adama ak hawa ga xamna noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadis wax ci xibaari adama adama bi imam rasulullah lamu je yonni ci ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko nu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makkatal mukarrama kérok ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makkatal mukarrama le yonni jibril wa mika'inu kazaka asrafinu asra'inu ñu and ñew fi suuf jëmmelo asamaaw yenent qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fi kun suuf joy loola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bu yalla delu yonni asra'inu mu dekk suuf yeet ko mu dal jikino kérok la asra'inu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'in muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya ta bi ci geje yek ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonku ndox ma malaka ya len dur ba wessu bex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaka ya ko japp indi asamaaw won ko malaka ay asamaaw ñepp ne waw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabbalo mu jamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur yi malaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jurdu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess so mom doomu kero mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñu ko ci koy ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci bay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ci juddoy goor ci le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gawa gis asra'il ndegam jigeen na mëna def li asafaw yalla ak malaka yeku tew ku ne ne waw ñu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne ci diko gis muy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu mu dem digenté malakoot ak mulku digenté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre su jot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibril ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atay ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko muti kérok ba bur yalla tene ma adama ñu fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nit nama guddi kérok gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray lo ruga yalla nga na ko yaw azasir ya ray nu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ney nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru
ci rob la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kërba mu binne mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabale gir ñom dañuy tur dam tay digane yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekkonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaaka ya dolli ca mala ta'lamu na la ya yalla ne len kon nak dana len daaji tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj ku ko ci xam moy def khalifa di waaj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakut mo da ca rof bur yalla daldi andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin bay am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama bay talaxul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ len xibaar ya tur ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tek ci ma allah tana mu daldi laaj adama mbollem tur ya ci asama ak ci suuf ak bor ya adama wax ko yepp sete mbir ya malaaka yepp yi deg goram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni di daraje muhammadur rasul salam alayhi wa mom la wonu motax ma rof leer ak rasulillahi ca mam de muy nit ba ca mom nillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam bi ri jam leg yalla lañ doon yedd sa ka mi neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yeku dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbollem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko soob yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytat ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka do adama bay asijul li rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaaka ye jëmmenu malaaka yep ñew ku dul israail mom su ñewon aduna farro yalla xol ci sa ba gudduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw fawqa sama torok la iblis ak nanu malaaka tabbi ca aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna mi neub yalla ak malaakai janna mu wër di wër ba ci hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakku la topay tabbi nari lak dal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak lay ñoxe bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa na ne xaru jaar ma ci babakar bi busé xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala jey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wite jigen day bakkar budul ko nak yalla ak bexem shaytané ak bañ wujjek jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fil jinani mu fafsa so fofa bila nirani bu yalla def len dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaaram mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yen ko mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kërëm gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa maskarab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan lu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya mu farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga torok na len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yarami neen lañ andi haali dunya ko be garab yalla ñu lam mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay ak joy joy ba sonu reero nañu ad doxo dox ba genn do adam nga andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sax di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana
ku yew ta sammu sammu dem jinana nan wuti gettu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ñoo di bopu gettam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sammu ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sammu ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul cerie ci dess ami ngeureum jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul cerie ci dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fir ga tax ñu genn adama al janna aniko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ci sanam loko war wari du jup la ko waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci banka ma taqaddama mam adama ne yalla yow mi bin kun ba amu manday amu ma bay wet na fi kon sakal ma wetel bu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di bi jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibrinu ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bindi len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallama bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon len jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf ala ko ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu rocc roof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu day musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa ak maryam ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ca man ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadul min al ulufi ya rajul wa adadur rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadur rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne téméri jundé nit bur yalla yonne nako ak ñenent digënté adam ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasabi motax ñu bind ñepp mom ak adam yi mo ñëk ñew té mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batit ba di ka rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na jurom ñaari jooni ak sahi hadis ba sax tek na ñeneen ti temer ngir xila qala ja tafal ja fan wer hadis ba sax tek na ñeneen ti temer ngir xila qala ja tafal ja fan wer digante mam adam ak tufana jinni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na jurom ñeneen ti temer sahi digante musa may kalamullahi ba jamanoy daawud indallahi hadis bané man na juroom bi témèr balé hadis néna tafal na fan wér digënté daawud bakkar no isa jinni la ak témèr ak isa digënté isa ak rasulullah man na juroom bénn témèr billahi hadis ba ték ñaar fuké ak ca lola né yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun té andono digën ñaa baax ñalé bon mam sunu adama jinni ad na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom benn fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban wa may ya
yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yagg ci dunya abada man dama fi romb diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon gina ne keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila renni hebil mo ñeuka ray nit nit jigeen cey qabil mo ñeuka ray nit ñeuka joylo bayam mo ñeuka nan mo ñeuka wacc bayam motax ku deb yele ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong ñu suuf ak asamaaw janta gi wer ni te ginnek malaaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale man sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal takhayyarat bila do ngeen din la waxon mo ñeuk marsiye ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa domi bay ba dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigen na tax harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañu ta jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana bawo ca asamaaw wajj fi suuf di atte mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baab bi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak nirani ci seen waxtan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya ñu tej juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya ñu tej juroom fukk di fot ban bon ya wahilatay soxna sa daram baaje xarnom ba ndox mu tey mu dem lem baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëb xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey doomam jalaf ñu defa te kon na bayam na ko irkab maana mu lank dem yefeer ye motax labna motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la ngi le nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba tax xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juroomi at da to ji xeer ngir mo tabax tax ba tarabbin nasi mo soxna yaak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jidd fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sarata ay setam di nasaran hajarata ay setam di khairu adnan ishaqa tawam ba dunon na temer ni te juroom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak juroom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer ni te juroom fuk te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw tamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne daana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bin sisa tab bin nari ta xamne daana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fuk ak lepp boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop koti seram kalamé kok seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jenn dem kasso am tay atté musla jenn yalla ne lawla an ra'a burhana kon sax mo yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisin bul fati inna kaydakunna magna motax ko xem jigen reyal nga epuna ken manugo talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jengu ko betej ko mixa imra'atul aziz min zalika motax mu jengu ko betej ko mixa gannaaw be dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolu mo wor musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yett lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigena ta qawrona dural musa ba al kufaw abadan ko le musa te xem jigena tax mu jinj ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud dame adama yokon adya amna juroom ñaar fukku genn dunya su yokulon fan wa mu gawa fatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigena tax daoud de denchon temer bu manki ben bole ñepp ñuy reer
jigen tax daoud dencion temer bu manke ben bolé ñepp ñuy rër jigen tax daoud xir bay jeng ba nangu soxna talib be mo tan qabilato taruba xagn ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman sulayman dundon na temer mu te juroom ñett fukam ji neyer yir hajarata ko faru bintu saydom mu fa ko jël te tubagul te bo do yon ñeen fukki fan amna ko deb ba do lo adina ken momako muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigen ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxuko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñeenan fuk ak jurom moy adya jigen tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dag na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way debbe muy awo jigen gi mana way sohaybu am na ñetti jooni ci at ngir modi ak yenen ya daal leen fat jigen tax mo meena laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja munjib bi rewma waxi jigen ak bexema ngi soga baax motax bexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer du te juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen na ray geleem ak salihu jangal wa sam ci kon na dal di kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teer ya ñu wax ko neeg la ne geleem ak yon ñan mo aya ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la dal di cior sisam ya geleem ga daanu seen duggu yeker ya bu su kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu te juroom ñaar fuk bo lay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu te juroom fuk ak juroom la dore reer waxem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ñe fete won kaw fete suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bo lek ñoj ak taw bu tang boy bax soxna ci lot su meena wedd yalla su tuddu wa mi la ta tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lan botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lan botma sayyidina ahisa bin non na fan wer ak yetti at way asama mu ngay rir de na ñewat adina am juroom yar mahdi ak masida yalla bay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dootu ko fam bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wa sallam alayhi samadu ni ñepp kat ci darajey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ni ñepp kat ci darajey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ sulu amna juroom benn fukam ak yett munadunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batalena la ñom ba bañ may fekki way na ca bar sax jaar yi ni ñina fanani fil law si fahorul aina yalla ne man dootuma yoni kenn gannaaw rasulullah ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demo ma fi ne ëlëk ci birin may damne dal dina la nabi ya madal musaba tay ben yoni dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopte lu len sopate yoni ni seen ngir yep dal di man sox ngiram rasulullah seddeni sox deglu ma wax la leuf ci gën gi yoni ba mu ñewé dunya la yalla soppon dom adama qad rasulullah ñu gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nas ak malikin nas ilahin nas yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nas kon ñepp dem sawara ngeen xadnas yonen su bokulon ci xetun nas kon ñepp dem sawara ngeen xadnas yonen su mujjulona ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da den ci lim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi na yak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci bay wala nga jël sa boro bolek domam wala sa soxna sa dom wala jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola man sox def haram billah ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doy na gacce la tan ci xoo akhuriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo
la tanke xok la tonke xoo bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina mu'minati sey nañu te musrikina musrikati sey nañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey ba tañu tubelu ko moy haram na ci xet ñol makka amon na weyna ak kor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi ku deglu sen digal di andano ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim soko gemul yeral ma fatul mannan ci la ko gis jawami abdul rahman yol makka ak xet we waral islami bam amagul dina amul ciasami dina yahud ak nasaran majusa ak ñafi da jaamuy xiram ke susa ño fi newon jeuk rasulullah bamu ñewé dina yenen billahi yalla na inna dina indallahi islam fil qur'an tublillahi te dina jofu aw judul islam do dem ca yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xedem la ñek lolu kenn daawul julli sakadi wor tere ye ño da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa saburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada diko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laye di jox rasul lu am wax ko la ca war ci dine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciar jigen tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa kerga gir bir ma ak fexema am fa kerga bisub kerok la yalla wax jibrilu

0: yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen bi tas ta xamne yon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew diiru dunam day ñalo mo kam seyal doom yeddi doomi ñalo guddi gu ñew diiru dunam day ñalo mo kam seyal doom yeddi doomi ñalo yamal qiyam si dekk jaari sawara anak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari je gis la sax de bi ngeen fa jaari kun ci mayul jeuker ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la bi la yalla farata te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen ju len bolé waref na la sax yor la di woddi di dunal doli cyan ku len fa bolé wul warefu la sax warefu la yor san ila gën di la sax man na juroom yett jiko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëkk bu muy rambaaj bu mu fen di jëw mo jekk jigen na tok neegam te bu mu koy genn ñongal beyam gu wër te bu mu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk na ko def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxe ak suko joxul na def sagaf jigen na pété wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu mu ko laaj gennu gëreem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen ju len boole ñu cyan lay sonne jigen ju len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu alam nabi fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen ju bon gi yak diine l'islam fasé ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadith xairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekk ci kërëm bayyi fay ak tesante bañ ko tong te suko laaje num amul jaaxal ko nay da bané xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di len muñal di len téral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la gor gu am alal am barké te faalewul kërëm su faato alku gor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deñu yawmal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga des ak bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg mala ko dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy laalawul laalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te laalut wa kërëm kon xëtt nay sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer ku ko geraw borom kërëm tas na ci biir gor gu ci am abdu nu am am toddu kërëm di mu bo wer wer muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay deram yawmal qiyam si dekk di jaari naari am fa jooni atté du am fam faari kuy sa mu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulo ak joxe alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jew ak def ab jabar ak jeng ci atte bañ la jang kat ya jang mo yoon mo jëm ka sawaraw jahimi ahsanallahu min arrajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax kon da nga ra bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour barawñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tay ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré mu ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ci way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu fil farjil halal fahlama kat-ta'nu bil jihad sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ka ko fi xam mo yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek sa hagan juroom ñaar fukki jihar ca non ye dekke bakar falaks bin arsilile safan ba ku takagul wardanu melni qalba koy mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ye beug yon nen yar la te yon mu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihad ci ay julit ngay bakkar su la lewul nga ray fa ñett témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaika yoyé dunnu du bind seen yool ci biirab dunnu sétal quray nit kenn fil qur'ani ci saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak quray jinni ci ay malaika ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaka sax mene su ko xam mene su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serign musa ka yalla nu def lutax malaka dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denk goorña nga dal di xamni ñeppay yam fa ngir ña goor yalla bam koy bindu fonkul l'islam motax mu bindu ko jigen dib surgam goor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bindu ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malaam na libasu nanu wax ci alquran goor du amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine man nani kuy tukki yorul ab yobbal yorul malan yaram mu neen ngay sargal tazawajo li anna abdal rijal fi hadhihi al ummati aksar al riyal mo faratal den ci jigen ci l'islam gi beug l'islam yok feek yom al qiyam jibril la ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril la ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisa asadqatihinna la delu wax cyan ye eppante wonna ko amul ak cyanam amoy wontefam warul la ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkuy wayam ak lawal ci lalam warul la ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel goor gu manul yenenti ci soxna yon tasna wa kërëm ci diine l'islam goor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallifu llahu la wax lu way manul tegu ko lola moko wax lepp lu way man nak te ban ci dine lu meuna don dana la yok mubini lepp lu way man nak te ban ci dine lu meuna don dana la yok mubini mu julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sati yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ye beug nga manu sekkur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ma ñett te bul ñeneen ter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñeneen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam dalay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bane fi akhir az-zamani ngir ye danañ mujj ganno diwani ngir yep mat na ñetti teber mu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlatis sari'a inkaruhu li mahlakin dariha لانها جاءت على 60 بعد 300 تفتينا واجت او دمت رسول الله غير موك ديغلون ني وجه الله بول ويتي بول ديغا تي بول لينكاري بول روي بروم جاغلي بول بكاري امانه كون نالا بروم مايلا تي فك بو بكر بروم مايلا امانه كون نالا بروم خرباخ لا تي فك بو بايت بروم خالص لا امانه كون نالا بروم باطن لا تي فك بو بايت بروم باطل لا amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day farak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awa'id al-kawniyya illa bi qirqadatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere falam tu bambay wada amanu kun na la borom basira te yari geje sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kunna la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kunna la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kunna la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutey diwan ya farq moya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dutey diwan faral ko moya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatto amana kunna la borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno danay jagal ñepp ta do wajaglu amana kunna la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakin ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gorña di wel xal yadi defar jigen nya amana kunna la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kunna la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kunna la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il la serigne bay ñeke motil fada'il dora am fa mbake amana kunna la borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbiya amana kunna la borom haqiqa te xamewul sariyatu tariqa amana kuy wote ñu na ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratin lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li simahuma min al-aqtabi iskunuhum dalla ala sawabi amana kunna la borom ngeerem la te tek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji bu sukuna summa al-haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu wul lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu wul lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yilla wal kazimin al-qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer ma sheikh na tubo ala al-fawzi idha adnabtumo dumo ala al-sukuni idha qadamtumo tubo ala al-fawzi idha adnabtumo dumo ala al-sukuti idha qadamtumo amana kunna la borom xam xam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatul ilmi bi khayril adabi jalibatun ila al-adha wa ta'abi al-adab al-adab summa al-adaba wa huwa an taburra umman wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adab rahmatu saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul murid tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an li siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya ta xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa huwa alladhi haqqahu an yattaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulim qasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yu na ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan yu na ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka annahu qudbur raha haythu yabin wasiyatun tasara fil buldani wa huwa kal qirdil ar-rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu azzuru ila ma batana والحق ينظر الى ما علنا والرب ينظر الى ما بطنا والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منهنا اما كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق داي دانو اي جيلو نينا ما شوب لا تا خامني رومبال بن صح اك جوب لا داي ديم سي ريو مديلاتو الحاجي دي لاج هديه تدو جيس جماجي داي باي دي ليك تدو ديف هدايا كوكاي مريد بوي ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو غاوني مباركه بالا تي خامني كادو وي جي ووتيب يالا شيخ بام نون نكوي وويو او سانتام تي دو وويو سانتانا دو اب سانتام شيخ بام نون نكوي وويو او سانتام تي دو وويو سانتانا دو اب سانتام يوم القيام سي تابي دو كو سانتو تي بوي دوغال صادق يا دو كو تونتو صفات صادق المريد من ارها او باطر ارك تصدق في محبتي شيخ ابد ثم امتثال امره حيث ورد وترك الافتراد مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رووا ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا انكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الصفات اما نكوي جبل في دي قاتي في دوتو سياره في قناي سياره في تجبل ولد الحياه الدنيا اك وتا ياتي تريا اك يبون يا من طلب الوصول للجليل فليقتسم بسنه الرسول بان يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سي مودو قديم باك نون نا بامبا متاخ ني نيكونا موري توتوبا ملني كي وير ني مودي ني ملني بيديو تا خامنا يا جانت كو ليرال يا كو راو مو نيكو لاج نما دانا لا تونتو بول ديب بول ياكامتي يومي سانتو ني نيكا جوك دانيو داون غير يالا ني مودي جوك روي لين دي داو غير يلا ني نيكا جوك دانيو داون غير يالا ني مودي جوك روي لين دي داو غير يلا يناري غور بن تولو دولي جاجو yi fasdiqaru yuhd ngir faj ajo yoyé murid xamuñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbaké yile murid bi akhirin zamani bu gundul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid illa al-wusula najiyan min al-marid wa sayqu la yuqaliqul musaffaa wa man hawaridal murabbin tafaha bamba ko wax ko yabu gem man gemna ko yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ko yabu gem man gemna ko yabu weddi ku deppit man weyna amana waji def muridun sadiqu tib serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom dusulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan hala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku lakul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaitani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu gane lak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaitane bi kharnu kharnu gane lak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaitane worom bi kopate worom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara boromi bere ak boromi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi falé tuñ kudul borom dërëm ken amatul soxla ci diiné ak ngërëm amana waji ñew fi yow di jéggulu ci jublu wut ci dara nut num yobulo jaay nañu légui ak sëriñ jëné ñariñ sëriñ bu len dotul jariñ doomal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ ci aduna xaaliss taxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al-adam ba'du likulli man bi yata'allaq an-naja min qadari ad-dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabun ak bada du ko tere palam ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhiriz zamani وصيه لجمله النسوان هذا زمان اقبح الازمان لكثره الحسان في البلدان وقله الحياء في النسوان وقله الحياء في الصبيان وقله الاخيار والابرار وكثره النفاق والفجار وميل جل الناس للنصران ويل لمن مال الى النصران تعظيم ديمال وتاخير عظيم تعظيم جاهل وتاخير عالم الدين والبتكون الدجالي ña fété won gannaaw jitu yaalé adina walbati ko nak dajjali ña fété won gannaaw jitu yaalé salasatun laysa hala amanu alhabdu wan nisaa was sultanu salasatun laysa lahal amanu al abdu wan nisaa wa sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ceddo jima jahannama yëngal seen kaddu ku yoy ci seen pexé di annano ñom jahannama ng lay xaru do taggo ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha habailu shaytani dotuñu and kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn mudul borom mi jooni weddil ñenn ko ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berna lo gore gore ku ami jooni fono ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati kuka amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasaras muho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabbi ko gareet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddul ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kaza wa mbake law niltuha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jobe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi do tuñ deg ahawsu billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li xaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba ta nga war man wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñak fekk yante legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñak fekk yante legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela ko gaay diwan ndegam ma ngay dunit du lak redwan weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré té rob banuy dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid di kanka yeppay séré ak yoy tajor muy togu rer yuñ réré cheikh sama yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wërmal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci nek def ca defi nu bayam na dal ci tub mbal ko moy mu hal ko mo ko mo tub mam cierno fab yegal ko nek satal am melni serigne mbab wërmal ba ma ba sunu mam cierno di waré gërbal nek satal am melni serigne mbab wërmal ba sunu mam cierno di waré gërbal sakale nen na ngeen ni war mar cheikh yi ak doomi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujar ismahu wa fawqal firas la bamba wax ci neuju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut doomi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barke mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tab yow sa nek serigne dem wowula ci digalam yalla ko wax nem cheikhula ci cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci sarul lanzab ma nga na la ta dukhulo ni gab rasulullahi ken du fa khulo ci sarul lanzab ma nga na fa tasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga la na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la nu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ak ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew ko sa mam soxna asta bakke dalal ko ci ndek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbacke cheikh bam mané daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmbal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fatisilla momako don xibar ba gam dubsilla bisub torok la domi abbas fatu yalna nu dund bu nu gawa fatu babu nisaa'i kuy jigen wallahi na jema roy bintu rasulillahi
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
2: Radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations
1: nous sommes ici à Touba Ndam
3: taxamna ni man la ji wonit taxul lu ban la ji won ak lu baxul bonul te tay ma ngi tax lay tiranga ci kol kula tan sangam dakoy japp ray mu farafal ko awtum lu may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngiram te far mel ni ak tole mbate geewal ludul jong ni jara matay aw ndigal di far lo ko wa ko ko dew jekatul dama fek ndaw si faram sekk bis kandaw so tamo sut faram yepp xel majis muy faso jog begel yepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waje kay sel sel rek dek tana yepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi faram ba to yal na ci ni serek seen xol majis nang muna wax ma lo bëgg yow mana ko ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul lol ay xelul kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am na mbugal kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am na mbugal ku reeron ko deewon ko taalam fayan kama di rek la won serign de mawal ba maangi berex nak di wal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ni santal ma sa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos bade te mota ba ma mabaxit te saf saputal dama bonte sofante xol xos bade te mota ma baxit te saf saputal dama dik def kenn ko xamni ki xamul la manul la mu jog fam mabal ba ma ngi ni del ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul xarit nit ni kenn man la tax ñi geeram te ken man la te ñuy gore de ke jew dañuy lek sey yef di wax sey ayib defal leen yow rek ngir yalla yow fajal leen lor faw tay noppi kon ñu jël faw sey lor nga jël seen yiw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax payu yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku topul boromam du topu kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far faté mbolem la war nit ci yow ku yalla lay defar lo njabotam gi kët da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am pay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddu nit tank gaddu yi loram xarit deug bul lepp te bul leb layit lebek leble tay ji dumay ken ngeureum ku ñew leble sey yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far dañ ci sey mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñak seen yefut seyef ba ba doylu wallis ku ne ki yefam liggey yar sa bakkan ku yaakar nit ba far jek jambat loram ak ngaram ku yaakaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd koke yorul am xelam lu bon bon na ngay xey di def fawul lu fac soxla bul tete wo lekku ñam sa bakkan moyul di dangal dangal ko lu ba diu sa sam di ciram amal na ci askulla am as njariñ amas ite ndax yalla may las xoram defal yow te jël mba nga jëf jox ko sab serigne lepp gën tete wo xala ciam njegam nak jefo jël jefo jox ko yit tegallo ko le kon batay do loram njegam nak jefo jël jefo jox ko yit tegallo ko le kon batay do loram nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla daal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng daal lo soñu soñit ñi saxar mba sax ñi fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxuma y wañax tay li ke rey ngir amna dal samal sa digg ak yalla yow li rek ka dess soñe ka yete kay xule nit weyna dal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lotu dal ko ci fexé tere jëf ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo ko won fañ ju awon ma nga lay fexé tege ko fañ tay miccu dal li nañ jégam mo am la gën na nga yow yow fa fa ci ñeppal seen mbir tay waxu dal nabul tewé nopil tewé jappul tewé farlul tewé santal te daw tay muslu dal nun ñepp yalla nan yalla may muccal ngereñ faw ngeeram ak pal gudul dañ mukku dal mbokk ak murid ak jaamur ak ko man di gis buy dem demal buy jekk yit ngay ñukku dal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram shaytané dal kuy bañ digal shaytané mo saytu mbiram setan nak kum saytu mat nay wattu da li tax dawal li tax moy li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xeraw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay daw ludul sab sang wax ji ngepp ko dal bul woti nit bul soñni nit bul xotba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal bul woti nit bul soñni nit bul xotba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal ken dooto gis may wax ko dul sa bop le luma deeti wax sa bop tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawa tax xel we ko may limu am te don te day tedd fi jaaram du yobbu du dem ken dootu gis lu mu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yebbul bëgg yef te taxaw taxaw di bëgg yebit ñaawal sa bopp ak yam xëy tedd tookele ngir day xañ ku am lamu am tay dox digënte ku ñàkk ak am di yokki moyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ak sëriñ nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa saggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo lool rëj ci ko dem foo yam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu waccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam aasanaalaahu ci giree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bi le wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nunnu nitam nuy raasa kay wut ci moomit lëf na am te nu am mboolem li muy raasa kay wut lépp yal na ko am nu am li nuy raasa kay wut lépp bokk gërëm wax jaangi ni matte wax ji doy na ñeef xalam ku yor xelam na xalam am xel du faj lu xalam wax jaangi ni matte wax ji doy na ñeef xalam ku yor xelam na xalam am xel du faj lu xalam sunu xarit yow xaral muslef ci say yëfati jox nooti aajo na ni yëf dolli nuy yëfati doo ñàkk mukk sa waayit faw muy am yëf la rembatal bënn gaatee mband yaadu yëti dunoo ki cant banuy fellax di fee sa këfël tey kuurakay dox di baawaanak sunuy mayati ba naatawit sunu digg ak yow mu neeti përëj përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëwak ndamati yaa tedd may nub taraawoo faw def nu ko it nuy saw di fees ak feesal ñëpp kay sawati sa xëcca may yalu dootul jeeni xërrafinun yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jëpp doolee ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëg ak jàmm kum koom ak lu dee fi wuti yal nay tiraa ngaaki ndimmal jopp buuraki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwal mbéggu sedd xol gu beettegu saf bu àndul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mépp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dàgg juray joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraanee ka ñàkka ka dof bul moy te bul tudd kuy moy bul waxul moyamit noppil ci kuy moy moyam yëppit nga noppi ca fa bayil lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu dékkul lu bon te tudd ka koy def booba def na ci lëf moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit ci saalu waral mboolem jëfam jani ëf man xawma ñam woo musul sax loo ca takkëri bës mooy goo muyul bu ca jekki ñal ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defalub jàmbur ca mooy gam mooy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmm sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori mooy ñam woo musul dara man ngaa ñàkka wax la ca sab jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàkk bul rëtte tooñoo kenn tudd la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kap xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca dee lor dal di ñàkkati laf tuubal ka sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku cey dem di wax aslef ña cey baña dem bul jekki bañ ca demit yaari yef duñu ndam bu ñe ka cey dem ak xass jep waaju demul bul roy ka cey baña dem seytane yal na wedam dem ci arafet yal na muy dem nun te nopi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam lawar ci nun lepp bi rek biti yal na nu cey sax dak fa wo teraw kuy wolo rak xadadam bu ñettulo burate ndam ngir yeyona ludul ñe des ndabal ne gu des tubal tere ci bu gaaw ñe del ndabam latte bañ ko ñeddulo ci sa ndab lo man di def bu la wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla man ngeegam ci lu gaaw kot ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci la muy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo ta be gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yépp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bu dé ci noddu la faasam tegg ñaani ca gaaw bu dé ci noddu bayil lo japp dem ca te ñew tardé di ay té saxar ak waxtu ño gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew té gaaw wi duñu nit kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaar ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yewu jar te gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasa yak itte dekk ci gaaw tek baraki tek kusan ak gesu baki timis yi waxtu yep wu ci ñew yal na ni ñata gaaw nun yal na ni waja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gangu tedd ga and ak barke gontu na dem yal nan ko seroti sar gol ko ti ko ti yal na ñew ak jamm tay delo ko yu dinu ba kuy u ba fekati no kuy u nu fat koti te yal na nuy tewe kep ñew bu muy xala ñew tay fam ku fa waka jox atam di yokoti yalla ko fonkulu ak yonen ba bul wayafal lu yalla fonkulu ak yonen ba naw koti serign bi da na ko magal lola kay teralit te da ko fonkulu bi rek biti xam koti ñu tedd ñepp ci da farlo ke dig yelu juk te da ci beg leke beg yi waangi roy koti mo tedd mo terle yombul day faxas moy nit te japp saytane ak jëmum jëte koti ni rap wunti lor ak wunti jahannama nak ubil aljana ngay jamo ka sakoti te lepp lo ca daganit am ko am go rafet bo jeggulo la nga daato nit ñu far koti dula fludul yermande kuy wu wacc ci nun ba wo fa kay yereme kay degle ci kiit sun gam ga mo gëna reey mbir rik foko fu gis yow yalla fay ko ci nun aw yiw begal koti def nu dalam nay dalak nun tin ko fa wo ci nun nuy teewe ñew gu mu ñew sargal ko koti yalla ni ca yermande ma xi wala ni ma am yalla ni ca mbega ma cantam gu reey ni ko am ko akam ni ki dafa xey am yaar nga xe njarin fa bu mi cant ngeeram xabaana japp na ndam xolam du tang du titit ngir safam ba du joy jëm fen momit du joy jëm fen yalla na mu xam ñun ñepp yalla na mu xam yi wepp wepp teewut ko wut batek ci sunuy gët mus ko bokku ko am yal nay ngeerign di bawo ku juf fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wit fu nun ci nun di ca jëm yal nay ngeerign di bawo ku juf fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wit fi nun di ca mo japp nga ak nga neelam sol boras ni ca sat ngeeram duggal ci sunuy keer boole no ki deeram mo saf ngeerign yep bi rek biti sippi fi nun jebal nu ci kay yepp ak saf yafa mu xoram nu nonu xey taxañal yonam waxey nu taxañ nitek du ben ci deku tant baati ngeeram moote nu dox moonu faasal moonu teji ci ndok motax nu dekk ki ndimmal sax ci neexu yaram mo japp lepp lu nuy lor faaw na bununun ngir bañ nu tek ci sunuy gët bañ mu tek nu beutam yalna di wayam judul taggo ki mbeg bañu xey bis boole ko ki mbegam tabel fa set du xolam mbaamay jeenam wu saxan mbeg ci dexam bañu fa koku dexam jo ci dex guy wey di wey te du yam yalna di wayam ju seddu xol ju seddu yaram jo xamni ken nañu tisam yep famu ayam yalna di xejjam bu xejjam yep yene biram te bokku ñe ko ci gep wet mu ti mi kemam yalna di santam bu ñi santo katam te mu cyant kay santo kasant ka gem yalna di ku yam di ndananam di mbeeram ko saf da ak dagam faw di soppe mako xaritam te saasu jot yalna fa ndolen lu werni nu am nu dal di nangu ni ci cyantam gu werni ko am yami faso jot ci bour ak xol ba yalna nga am xelan ngor ak wëlere ku bi yar bu baax ak fit bouray ka gën lepp mo jar lepp yalna la fa gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma soona me def te yalna nga e fatte yow mi lepp lepp lu la sax ngir sopp jëmam jesu xal lepp lepp lu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doone sox na mu def lay def du ngeen ji xarit ko xamni ki day daw taw ëpp na te gi sox ku boy di dakk bu seené gay nda dé su ko jot lu nekk gam xel mu def bum xel déssé lu ni dess bum xel ñëwé lepp ñëw xel yalna dikk te mat bu nit ñi dikké fi yow day melni ñoo yami xel té ni garab bi su taté nak la xel yamelik bu ñi jëfit fi sa bët day melni ñoo yami jëf te xamni saa yi ñu fessé jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana reey fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf reey fa moomit nag te tuuti fi nit yàlla rek la fa reey nun ñëpp yàl nanu wat fa yàlla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit jëppug mayam gub laram daa moomi ñëpp aka not may googa yal nanu dundandam ba faawu ko not walam gu daa joti jaayam yal nanuy ñamu jot te mbeg mu waayam jotoo nit yal nanuy ñate jot nu ñëpp yal nanu ubbil wunti yiw yi mu am dugal nu caaki ngëneelam nuy soree ci kawat yal nay tawug lem ci nun goo xam ni gii babanuy tabbee ki mbég ajjanay firdaw si dootu si wet yal nay saxal yërmandeeki niig nu wete ku wërt la ko way na wet ak noor yal nanu làng ak yàlla ti làng ak ñu ñam ñu làng ak nun na wet ak noor yal nanu ànd ak moomati faw ak mbërye ñu ànd ak nun na wet ak noor yal nanu rabboog jëmam ja rabboog gaaye ñu rabboog nun na wet ak noor yal nanu féeteeg sëriñ bi féeteeg lépp mu féeteeg nun na wet ak noor yal nanu taqoog sukura taqoog tiraanga taqoog jum na wet ak noor yal nanu jag jub sax tig jag ak jub tey gën ku nekkub nawet akum noor yal nanu wërsëg wut si wulew nag wu dara dul dog nawet akum noor li nit ñi daw jëm yal na fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndax jegum noor li nit ñi daw jëm yal na fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndegum noor yal nanu daw jëm fa mbari ya daw jëm te bañ a daw jëm cim nawet ak noor yal nanu buurub aras may jub fawak lëppum nawet gënum noor yal na sunuy noon ak ña sunuy noon saf dëkk cig buun faf nawet ak noor yal na ñanuy buun ñëpp ak ñañuy buun rawk bon ak buun faf nawet ak noor yal na sunuy mbir djubte sunuy keur jang sori lor raw nawet ak nor yalla sunuy ñaan nangu sunuy jaan wacci nu rahman jang nawet ak nor yalla mu fess ak yalla ko fess ak

lepun xam ko am ko suuy murid yi su ayak saaya des rac yi ñi si fak jaxas yu ñuy ndawal rek fi des ku ci rafet njort du yooy njort yi yal nañu rafet pas pas yi yal nañu rafet wax yi rafet jëf yi rafet kenn baña gooyal baña gooy ku ne na taatani dabam ndax ñi feesali dabam ci dara jay kaay dabam yépp ni dell te du fuuy ku ne na yaakaar njariñ ci dara jay kaam njariñ te may ñoñam ñëpp njariñ bay seeni tool ak seeni mbooy tiibak rafet njorte nu war sant ak soriñ mooyanu war fedd liggam rekkanu war te xire kay yaroo ka nooy lu sedd xol lu musaam nun ñëpp yal nanu ko am am lépp ndam lu ma sa am am xol bu dul tàng ka nooy yërmande yal nanu ca jot sutura yal nanu ca jot xarbaax ndam yal nanu jot yoo xam ne lëf dunu ca juuy yow yaaya yoo sopp ak ragal dol ñu sopp akuk ragal te lépp lëf lu nu ragal bunu ko gis na bunu ko yaa nanu mag mboolem ña naag te baña naagu baña naag dem fopp ñay naagoo ka naag ndam lu ñu fab xëpp nu ko te naaka bind asamaaw sama dëggeg lépp lu ñaaw yaa na ko dox buggama bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëpp nu ko te naaka bind asamaaw sama dëggeg lépp lu ñaaw yaa na fi dox bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëpp nu ko yaa nanu sëpp yërmandeem jëpp jëpp yërmandeem tëjal nu yëpp waxandeem woo xam ni wii sopp nu ko moo dàq tëj ña mën a tëj moo dàq faj ña mën a faj moo mën a lijjanti lu lëj lu mu wagul jëpp nu ko yàl nanu kaasalati suuf yàl nanu siimalati suuf yàl nanu may nun gaayi suuf yërmande ngir topp nu ko suuf aki xol yàl nañu tooy àlla ki kër yàl nañu tooy tool aki mbooya képp tooy lu dul yiw amb nu ko nun noo ngi xam bu taali yiw te noo ngi soññu jaayi yiw yépp ak xam bu cin yiw lu dul yiw xamb nu ko yàl nanu tëf ñu tëf lenu yàl nanu bay ñu bay lenu yàl nanu way ñu way lenu may giinu yor ab bu nu ko may la gu yàlla def ci baay ban baa ko xëy jële ci baay def ko ci man maa koolu saay nun lii nu sol rabbu nu ko ban baa ma rabbal sama baay saajal ko may ban ba di baay noo gën ku nekk sëriña waay li ne ci nun namp nu ko li ne ci nun poru nu ko li ne ci nun bacc nu ko li ne ci nun sacc nu ko ban baa ko fab lamb nu ko xëy naa la yow ki matarus may nu ci barkem ña nga rus ñëpp ak ci barkem ña la rus seddu xol ak wàllu guteel boole nu may wàllu guteel ci darajay ña nga meteel ñuy wey ba def ci sa ngëneel waroo mi kaalaaki meteel xiinal te dotti sa ngëneel xiinal te xitti sa ngëneel xiinal te sotti nu ngëneel yaa faytu yow géeji ngëneel nun taw gi may nga nu ci lëf gàncax gi may nga nu ci lëf lu ci ne dollil nu ca lëf te dolli nu jubak cofeel sa jëpp jëf yal na dajeeg la gën ci man lépp dajeeg la ma gënal lépp dajeeg lépp lu may ñaana dajeel loo xam ni liy dugg nga ca loola li man bégal ma ca sama xolit saral ko ca bu yëg xolub lar bu ma neel lépp lu may safaka neex yal nay lalay safaka neex lépp lu lay safaka neex yal nay lamay neex aka ñeel nun ñëpp yal namu dajeeg lépp lu seddu xol dajeeg lépp lu dal xelte dajeeg la ñëpp bëggoon a dajeel nun ñëpp yal namu soreeg seytaane fawwu tasa reeg waayam ju nekk tasa reeg la ñëpp bëggoon a soreel nun ñëpp yal namu maneek sëriñ bi fa wute ma neek yeneen bi fa wute ma neek ka ñëpp bëggoon a mëneel yal nanu saa bàkk ci

أشهد أن محمدا رسول الله.

Aquaman!

0: الخباري. إيكاب إف إم خباري أباب سيامباي.
1: Mbokk assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi la ci gëna fess khali general de mourite sakku njangum alquran way tam berndel gani wajal ko magal ko touba gi nga xamne kon mom la serigne bi santane ngir ñu sante ko borom bi ñaari fan joor ut lan ko fassena mal wote ba serigne bi def nako da ngeen tewlu kaddu yu yëkëti nako ci bir detaay xibaar yi da na wax tam ci walu kaddu yoy soñe bu serigne basirou mbake mu tire bu xaar def nako ci way tam fatlik walé tollu way liggey ko juma ju serigne bi sumbu nako lore de fuñ ta tollu ci walu liggey bi da ngeen ci tewlu leral yu ay jot nako ci adem magal ge waccay mbale mi tay ji lañu ko tambali bay fal yi andando ko kurel gi ñu ko denk ñom ñoy fabu nañu sédal ru ko di liggey ba nak ñanga ci tay ji ministre bi gallo walu ala bit environnement idina fi dimbu takku ci ay jumtu way ngir jappalé ko comité bi da ngeen tewlu ministre bi la nga xamné kon jot nako ci fessel ci bi jotay yu xibaar yi li mbokk yi danaka moy li ci gëna fess li ci yene gaay na rakamal jotay bi nes tout ñi digeen ci faram facce gi dem sopp sul ba
0: UKAB FM xibaar yi pap sayar mbay
1: faré wo ci addu kay bek machu bi naska du ci deglu radio UKAB 103.5 ritemer ak ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet ñett du v.sunfm.com YouTube UKAB TV live tay la aljuma ñaari fan ci wéru wolof di diggu gam wala tabas wala safar ci atum guñ ak ñen témer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi depp ak fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tubaab di juillet atum 2026 waxtu mbokk yi jamono di ñi ngi ci 23 ñett simili kon bot na ci juroom ñett waxtu ci guddi UKAB ngeen man ko deglu sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV fu ngeen nek ci aduna bi man ci baay xel xibaar guddi
0: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: Radio
3: UKAB FM
2: fi ci Touba ndam.
3: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5
1: témer ak ñett yu tomb jurom UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi dañu koy dor ak magaloko Touba ñaari fan ci wër ut lan ko fassena mal ñu ko baxo sa bu wër safar wi tero khalif general di wuri yëkëti ay kaddu soñe ko wote way tam sakku walé ci talibi ngir ñu wajjal bës bi serigne muntaha sakku nak koko man nga jangulu nga jang ñett kamil boko mënu nga deflu ko way tam bëggal kala ko defal lolé tam nak soñu walé ci walu taxaw gan yi berde yek lepp laaju na ca serigne muntaha serigne bisu danaka waxu xawa waxtu wi bi kla don yekati kaddu yi lan lu ci jukki ci jotay ba serigne basirou mbake mom serigne abdou khadir khalif general des mourides ñu jukki wat ci asnaf ci ay kaddu
4: bis bi ñew
5: moy sunu lepp do am ci tawfiq ju reey nak
4: no am ci tawfiq ju reey nak
5: serigne bi ci bopam
4: ndax serigne bi ci bopam moonu ko xamalal bopam
5: wax ci lam ci wax
4: gëna mom leppum sante borom la
5: mu
4: maynu nu sante le ko borom
5: lolu
4: nak lolu day dal di nek bis bu reere ndax kenn ku ne ci nun
5: lu man ci sante
4: le ko boromam gannaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munu tit mu jëm ko defé ko noné mu ko waxé sante ko ko rek sante le ko yalla rek
5: bu
4: lo wé itam
5: sunu
4: baax ñiit won da nañu santane ñu jang ay kamil
5: kon nak digal li moy kenn ku ne ci nun
4: ku meuna jangu kamil jangal ko sa bop jang mu sel nang ko def
5: ku ko mul nga set ñuko man
4: nga tan ci
5: jangulu ñetti kamil
4: jangulu ñetti kamil
5: seral xol yi ñal ko ñang ko jang
4: seral seral xol yi ñang ko janglo lol nak
5: duul ko rek cient gin cient gin sant la serigne bi
4: lol nak duggal ko ci cient gin muy sant la serigne bi
5: am ci positif
4: no am ci positif bobu
5: la
4: ca doliko
5: moy nak mom
4: moy nak mom
5: dañ ko amel cient yu bari
4: dañu amel dañ ko amel cient yu bari
5: ndax man ni ma koy gisse
4: ndax man ni ma koy gisse
5: dafa laaj sant ko ci digam ak borom
4: dafa laaj ñu sant ko ci digam ak boromam
5: taxaway bu reuy bi mu ci def
4: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digam ak borom jeex tak ci mom limaleewul dara borom rek buñ ci joge
5: sant ko ngi digam ak yoonte
4: sant ko digam ak digante ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam
5: teranga
4: jure yi nga xamne mom la saxawon digante ak yoonte bi
5: lolu dafa aaju ñu sant ko ci
4: lolu dafa aaju wo ñu sant ko ci sant ko itam
5: ci suñu digënté ak mom
4: sant ko ci suñu digënté ak mom
5: ndax limu defal kon ay cient lañ ko amé
4: kon mom ay cient lañ ko amé
5: waye lepp nañ ko yéssal
4: waye lepp nañ ko yéssal
5: yobbu ko ci limu digël ñu def ko
4: yobbu ko ci limu digël ñu def ko muy santalé ko borom rek
5: comme ni la ca dolli ko moy
4: kon la ca dolli ko moy
5: kenn ku ne ci ñun lu mën ci teranga jëme ko ci bokki talibi
4: bokki julit yi ak dekkando yi luñ mën ci teranga kenn ku ne ci ñun nako def duggal ko ci tant gogu ñuy tant ci sant señ bi
5: tant gogu ñu way sant le borom
4: ci tant gogu nga xamne mom lañuy koy sant le boromam
5: kenn ku ne ci ñun rek
4: wok lolu kenn ku ne ci ñun rek na ca gor gorlu kem katanam def ca kem katanam
5: la cey doliku nak
4: moy bis bi gannaaw amuñu bisub ñaarelam
5: gën ci nak yeesal suñu jaayante ak mom ci biir ak ci biti
4: tay ji ak ëlëk ñu jëf
5: yeesal suñu jaayante
4: nan ci yeesal suñu jaayante ak mom
5: di ci gëna fédélé suñu laxasay ci nim ko bëggé
4: luñ man
5: ci jaamu yalla suñu kem katan ñu jital ko ci liggéey bi
4: lepp itam luñu man
5: lu gëna fédd suñu laxasay
4: bolé kok lañu jaamu yalla lepp
5: lepp ñu
4: fasté liggéeyé ko
6: lol don liñu jukke ci cadre serigne bassirou wax serigne muntaha mbak kebam serigne bassirou di khalifa general di mourita ba mu dalale cadeau nak serigne bassirou mbak kebam serigne abdou khad mi yore cadeau mom tam gën na rek yëkëte cadeau ci walu ko soñé ba waye mom tam ci walu danel ga gën na dil so nak ci liggéey yi nga xamné nak serigne bi nal na ko mu jëm ci walu ko juma jek taxaw bu jëmono ji ñang ko ci amal liggéey ba ak tollu waye ba serigne bassirou mbak kebam serigne abdou khad lam ci leral mu tewlu
7: liggéey bu reuy bi nga xamné nam ko waxone nak amna tawfiqi ndigeli action mu jotli ko bokk talibi waye ne doxen wi ngeen ci def ba liggey bi tambulina biñu tege xeer wi nako seri bi defon ci juma ndiarim ci rek ci loxom yu teddi mu tegal bofum xeer wi ci bir koor bi liggey bi tambulina ba day liggey bu reere nak nam ko waxone nak dañon bu fekke li fi ne 1 milliard tale ko war defa di téméré milliard nañ ci né bakkar muy ag kon na ñepp xamné li fi déggu ndigelu né sëriñ bi né liggéey matna amatuñ jëndi wërtuñu am jëndi yité lu wessu liggéey bi ag liggéey bi nak lepp tégg na ci yoon ndax sëriñ bi tan na kurel go ñokoy saytu wëru jot dañ dajji fi ci juma ji ñoo saytu liggéey kedi xol ñi fi nak ak fiñ tollu ci liggéey bi ingénieur ak technicien yi fi nek tam ay alxamis jot dañ dajé ndax du sék ben djégga to xoluñ ko ba xam lañ def baxna am dit kon ci koor bu ma ndega ni ñi ci bir liggéey bi la ci jitt nak moy baat bam jikkon wax ci bam koy woté da waxoré li jiti ci liggéey bi rek moy sécurité ko loolu nak sori na amna ci lo xamné li ñu def sécurité ci bir juma ji ba nga xamné ndox ak nafak dara mo to yak lolo mom bala wer yu de nga xam do ag ci magal yi lolo bir lolo da nag da ci dolli ko wat moy dal bi nga xam ni am dañ ko waré yessa defarat ko lolo ko teunkon ba mënu ci wo jëm ndax ñaar liggéey mënu ñu dajé la ci rishid moy yok bi nga xam ni serigne bi yok na ko nga xam ni ay jooni ni dañ ci mara julli wat ci soow bi lolo itam soste yi koy liggéey dafa am li ñu wax bureau d'audit bu ñu wax Steven nga xam mo top liggéey bi ak bu ñu wax Geomat moy xol mom itam nabbi ak soufsek lim atay lim atunut ak pala bitu armée way yoy yépp agna ba gas nañ ko fi ne xam ngeen na fofu dafa xawa jégué nab way loolu yépp safar woon ba tegg nañ fa ay dalu reuy yo xamne benn bu ci ne man na ñaar sono genn wala ngir mu teye mir bi nga xamne Cheikh Abdal defonako fi ngir mu bañu wacce lolo xaw andi lu nuru yex yex wa tambul la ci desit moy ñaari soro yi nga xamne Seigne Sidi Moussa defonako fi moy tan da bok ci li ñi protéger ta entreprise bi du sañ Cheikh Diego te bir contrôle vol di ko mu dooro jalla ta lu ci day jëlu dir lolo waral liggey bi waye lepp fi ne mu ngi dox bu baakha baakha bax ta du yagg moy efface moy def gros chauffeur bi bokku ci nak finition ak decoration yi architecte bi nga xamni moko yor itam ñaari architecte la benn bi architecte la bo xamne lepp ci makka madina moko defal waye mu and ko benen architecte bo xamne talibé la ci dëkk ci dëkk bi ak yeneen yi nga xam ne fàtt naa ko ci biir bi may lim waaye lu ma juróomi kuréel ay cabinet yoo xam ñoo saytu liggéey bi di ko taxaw ba luñ ci jàll rek dana wóor dana am garanti bu wóor boo xam ne lu ci ne dana wax ne lii mën naa am ay téeméeri téeméeri téeméeri at kon ñu ngi sori bu baax.
8: Kaada fam xibaar yu dëgg bu tëwee.
6: Téméré ñett yu tomb juróom ngeen déglu ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbale mi tàmbali nañu ko niki tey moo tax Baye Fall yeek ñu bari ci askan tey ji génn nañu barab yu fasantikoo ñu taxaw fa amal fa ay seetseetal ministre bi gàllu wàllum environnement moom itam tey ji mi woon Touba doon indi ay jumtuwaay yu nguur gi da koy jàppale kuréel gi ñoom lañu dénk wàllu Mbale mi Aliou Gori Diouf mooy ministre de l' environnement kàddu yi la ci yëkkati Modou Kane ko taataan.
9: Tànk yi nag comme ni ngeen ko waxee li ñu fi andi mooy tànku taalibe tànku doom tànku citoyen nga xamee ne moom la ñu dénk ministère bi lu dem lu day ni màggalu Touba nga xamé né comme niko légui adjoint Omer waxé daf fi drainé ay millions millions nit fu mu am wax deug yalla lu jëm ci walu ciet da fay nek farata té légui mom wax nako an-nazafatu min al-iman manam ak ciet dafa bok ci li nga xamanteni ci l'iman la bok kon su boba dekk bi nga xamanteni islam lañu ko xamé té islam dara jitu ko ci set da fay nek farata pour ministère de l'environnement nga xamné dañ ko denk luy walu alam bi nga xam dafa eumb cadre de vie kon da fay rafet mu ñew tew ci waye nak duggal ci loxom ba mu feuss fekk li nga xamanteni ben ci kurel yi nga xamanteni ci ministère bi la bok muy sonajet fekk lu mu fi doon def liguey bu rafet bu mu fi doon def te yeen ñep ngeen sédd ko feussal ko kon ñu ñew ak matériel bu nga xamanteni xébuna bu ñu sañoon mu wessu ko ñu duy ko ci camion waye matériel bi yep mënu lon ñew ci ben voyage camion bi dafa ñew wara décharger wala jëri wat matériel kon li moy li nga xamanteni mom le ministère de l'environnement contribuer ci ndegelu président de la république nga xamanteni moñu ko sante ni ñu maggal gi su joté lepp li ngeen man na ngeen ko def té li nga xamanteni moy kurelu sonajet bi nga xamanteni ci bir ministère bi la bok jitu ci di fi def liguey bu sax bu magal amé ak bu magal amul ñu bëggon ko jotali ki nga xamanteni moy serigne bi mu jotali ñu ko serigne bi nga xamanteni moy khalif cheikh mohammedul muntaka di ñaan yalla yagal ko fi lool te mu and ak wër jotali ko tamit nu yok président de la république di wone ne li day contribution wu président de la république la te mu xép ko lool ci walu assainissement bokul nak yenen contribution yi nga xamanteni yenen ministère tamit ñi nga ko fi def kon dal li moy kaddu yi nga xamni bëggo nañ ko yëgëti di leen sante bu baax di leen gëreum sëriñ bi di lay dolli ñaanal yalla katanal leen yalla gëna guddal seen fan boole ko ak wër taxaway bi ngay def da nga koy defal sa mam cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nga wëyd yag ko def andi ci ak njabot gi di leen tek ci yoon ci barki sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam
10: liggey bobé sax di walu mbalemi ci loxo serigne cheikh abdou latif lañu ko tek mo jité kurel di commission bi nga xamné kon mo kay taxaw ci jotay bobé nak rafa la taxaway bi nga xamné kon mbolam nguur gu fi ma sa jaar taxaw nga ko ngi japp ci walu ko liggey bobé ñu tewlu serigne cheikh abdou latif kaddu yëkëti nako ci
11: gouverneur bu fi nak
9: gouverneur bu fi nak
11: gouvernement bu fi nak
9: gouvernement bu fi nak
11: dana yabal ministre bi bi aju ci mom
9: dana yabal ministre bi aju ci mom
11: ñu ñew ñu andu ko
9: ñu ñew ñu andu ko
11: waye ñu diko jaarale
9: waye ñu diko jaarale
11: ci sonaset
9: ci sonaset
11: bami UGG
9: bami UGG
11: ak bimi national 7
9: ak bimi national 7
11: bimi sonaset
9: bimi sonaset
11: ñom la koy andal
9: ñom la koy andal
11: ñom nak
9: ñom nak
11: bala ma sori ci waxtan wi
9: bala sori ci waxtan wi
11: da len beral ak cyant
9: da len beral ak cyant
11: ndax dañu nek ci dëkk bi
9: ndax dañu nek ci dëkk bi
11: nekkin rafet
9: nekkin wu rafet
11: muy nor
9: muy nor
11: muy nawet
9: muy nawet
11: muy événement
9: muy événement
11: ak luddul événement
9: ak luddul événement
11: guddeg beccëk
9: guddeg beccëk
11: ñi ngi sétal
9: ñi ngi sétal
11: té man dama ag fo xamné
9: taf mom dafa ag fo xamné japp na né
11: kuy sétal ku né man lay dimbali
9: kuy sétal ku né mom ngay dimbali
11: bima señ bi denké sétal Touba rek
9: biko señ bi denké sétaluk Touba rek
11: taxna Sénégal gëpp
9: taxna Sénégal gëpp
11: fumu fi rombé kuy sétal
9: fumu fi rombé kuy sétal
11: dama defé né man lay dimbali
9: day defé né mom lay dimbali
11: dama dem ba Toubatul
9: lay dem ba Toubatul
11: dem Tiwawan
9: dem Tiwawan
11: gennat Jarpir
9: gennat Jarpir
11: sun dekk ma Khalifa Ababakar
9: fim dekk mo Khalifa Ababakar
11: way bu fa fekke ñuy setal
9: bu fa fekke ñuy setal
11: dañu japp nañu ñom man lañuy dimbali
9: day japp ne ñom mom lañuy dimbali
11: ndax ñepp rew mi yep
9: ndax rew mi yep
11: bëgg na fi jamm
9: bëgg na fi jamm
11: te
9: jamm ji
11: set bokku na ci ligoy
9: set bokku na ci ligoy andi
11: kon monsieur le ministre
9: kon monsieur le ministre
11: bu mo delo ci cadeau yi
9: bu delu se ci cadeau yi
11: buma len jotale nuyop serigne bi
9: bu len jotale nuyop serigne bi
11: jotale ak cyantam
9: jotale len ab cyantam
11: ak cheikh bass abdou khadir
9: ak serigne bashir mo serigne abdou khadir
11: mi nga xamne mo jité comité bi yor mirum magal
9: mo jité comité bi yor mirum magal gi
11: ma nekkal ko
9: mu nekkal ko fi
11: mom bu sañon fufa ay kilifa tok mu
9: ñew tok ak yeen
11: non ay ndawam
9: waye ñom ay ndawam
11: lolu lañ ko mëna defal
9: nekkal ko ci jotaay yi
11: li nak waxnako legi
9: dugulet
11: liggey bi
12: dafa ñor serigne bi lool
9: liggey bi dafa ñor serigne bi lool
12: ndax satuk dekk bi
9: ndax setuk dekk bi
12: bëgg bëgg bam tay bi liko ñor
9: serigne bi liko ñor moy talibé yi nañ mucc
12: nañ
9: wër
12: nañ am jamm
9: nañ am jamm
12: nañ siyaré ci jamm
9: nañ siyaré ci jamm
12: ñibi wat ci jamm
9: ñibi wat ci jamm
12: loolu
9: lepp nak
12: likoy laltay
9: likoy laytay moy ak ciet
12: waye ciet gi damay wax né
9: waye ciet gi nak day wax né
12: di ñëk sétal xol yi
9: nañ ñëk sétal xol yi
12: te
9: tapé ko
12: yenente jam
9: yenente jam
12: xalat jam
9: di xalat jam
12: diko wax
9: diko wax
12: diko def
9: diko def
12: do la setal mbedd mi
9: do ko setal mbedd mi
12: bala ñoo setal mbedd mi
9: bala ñoo setal mbedd mi
12: ñoo wara setal jëm yi
9: dañoo wara setal jëm yi
12: te moy setal xol yi
9: ta moy setal xol yi
12: rafetal yene yi
9: rafetal yene yi and ci jam
12: buñ ko defé rek
9: buñ ko defé rek
12: buñ setal mbedd mi boole ci
9: buñ setalé mbedd mi boole ci
12: jam rek
9: jam rek kay am
12: jokk rek
9: moy am yokk rek moy am
12: xewal
9: moy am xewal yek moy am
12: mbalem touba mi nak
9: mbalem touba mi nak
12: yag nay wax ne
9: yag nay wax ne
12: bañ ko tambalé
9: bañ ko tambalé
12: lañ noppé gis
9: lañ noppé gis
12: ay wéredi fi am ginaaw magal
9: ay wéredi di fi am ginaaw magal
12: daana am wéredi fi am
9: daana am wéredi fi am
12: ginaaw magal gi
9: ginaaw magal gi
12: fekk ni nit ñi bare
9: ta fekk ni nit ñi bare
12: ta wajaluñ ko
9: ta wajaluñ ko
12: moy waral
9: moy waral
12: ay jangoro yu bari di dess
9: jangoro yu bari di dess
12: ginaaw magal
9: gi ginaaw magal gi
12: way biñ ko tambalé wajal
9: way biñ ko tambalé wajal
12: ci setal gi
9: ci setal gi
12: muy mbalé
9: muy mbalé mi lañ noppé gis jangoro yoyu
12: té lolou
9: day
12: genn wér rek la
9: genn wér rek la
12: ci limbalé malé mi jariñ
9: ci limbalé mi jariñ
12: limi jariñ ci batine mo
9: limi jariñ ci batine mo
12: wax
9: nañ ko waxatiko
12: cheikh muntaha mi wax nañ ko batay
9: seigne muntaha wax nako batay
12: lata muy togi jotaay seigne touba bi
9: jaata muy togi jotaay seigne touba bi ci seigne bara ak seigne sidou mukhtar
12: bobu mom modon taxaw magal gi
9: bobu modon taxaw magal gi
12: modon taxaw mbalemi
9: modon taxaw mbalemi
12: wax nañu batay
9: wax nañu batay
12: ñariñ ñi nekk ci mbalé touba
9: ñariñ li nekk ci mbalé touba
12: ak li ci seigne touba diglé
9: ak li ci seigne touba diglé
12: seigne cheikh modou moussa diglé ko
9: seigne modou moussa diglé ko ci
12: seigne fallou
9: diglé ko ci
12: ku fi nekkal seigne touba
9: ku fi nekkal seigne touba
12: diko diglé
9: diko diglé
12: bam
9: ex ci mom tay
12: ñariñ yoy seigne bi wax lepp
9: nak ñariñ yoy seigne bi wax lepp nak
12: ñun ñukoy taxaw
9: ñun ñukoy taxaw
12: ñoy ñaan
9: ñogi ñaan
12: suñu borom wacc ko ci ñun ñep
9: suñu borom wacc ko ci ñun ñep
13: mbokk yi ngeen nañu top ci 103.5 Ikar Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Wal Mul Khabir lolu don kaddu Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacke mi xamni kon mo jité lu jëm ci commission bi yore walu ko mbalé mi inshallah rabbi fuñ ci toll itam dinañ ci del soir na mu gëna yaato ci sunu yeneen jotaayu xibaar ci walu ko magal gek waccay ak la ca aju ngen di ñu top ci 103.5 Ikam Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir mbokk yi xibaar yi ex ci ponku bi koy keumal li gëna fess ci yene kay ñu leen gëna faral.

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله.

Kuma!

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بوكي جلدي بوكي تاريبي بوكي وديتي راجمة الشهر بامبا نيغي لين دي نيو دي لين زيارة واي دين دوكل تي ويرو رجب wu mag wi teru wi nga xamanteni sa bu tero xel yep dem ci cheikh na cheikh momba way di jital ci nuyo yu ak ziar yep sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko ar ko way yir ko ba nal yi nga xamanteni nal nako ci waru mom di tedd cheikh na cheikh bamba suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ci lu koy ñott way di ndokel di nuyo ak ziar sahibul fadila Cheikh Mamour Mbake mom Cheikh Mohamed Ali Murtada diko ñaanal borom bi tabaraka taala sam ko way ar ko yir ko ba nar yi nga xamanteni nal nako ci waru wajuro mu tadwi Cheikhana Cheikh Mohamed Ali Murtada suñu borom tabaraka taala katanul ko way may ko tawfiq bu mu am ci lu ko ñor di nuyu sahibul fadila Serigne Salih Mbake mom Cheikh Mohamed Ali Murtada mom mi meeng kliftef mbollem institala sa nek fi ci rew mi ak biti rew di nuyu mbokki auditeur yep xamna ni ñi leen ko waxe won dembu wa daay en sadin islam yi seen lekkolo radio université Cheikh Bamba baxo nañ bu safar gi tero rek ñi and ak mbokki talibe yi ci li nga xamanteni mom lañuy mëna duppé bernel yi ci walu ruh di fi dalal ay mbokk yu ama am solo waye di waxtane yit ay tombe yu ama am solo ngir mu nek wajtay ñeel bis bu mag bobu dembu xam ngeen ni dalal nañ fi al oustaz Salih Ngom mu doon waxtane li nga xamanteni mom moy al ihsan rafetal way jëlone ku melni cheikhana cheikh Bamba lamu feñal ci walu wowo mu waxtane ko way woné ko ci anam gu leer leer ngi koy sant baax di gëreum té nak ñu nek suñu ñaarelu jotay fasiyé ci and ak kenn ci kilifa daira al-sadin islami dial imam sharif hasan diouf min ngeen ko baaxa baax ci activité yi nga xamanteni daira al-sadin islami da koy amal xamna duñu guddal dañuy jox al imam mu nuyo bu ko defé ñu and ak yeen tombe bi nga xamanteni mom lañu fasiyé waxtaan tay sir imam bismillah
1: okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne sidi di jël sama nuyo rek di jël sama nuyo di ko jox waye jital ci nuyo bi itam ni ngi ko waxe legge Cheikh Mohamed Ali Muntaha hafizahu Allah wa ra'ahu waye di nuyu itam rakam ju bax ji nga xamne barab bi ñu nek ak daara ji moko jitati Serigne Mamour momit yalla ko yalla yagal te wëral ko di nuyu Serigne Salew ak di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ñoo la koy jappalé ñu ci tuddé ku melni Serigne Ahmed Sambra di nuyu ñëpp kilifa yi Ansaruddin di ñu ci tuddé Serigne Cheikh Mbake kan di nuyu mbollem ñi fi jaar ak ñi fi nara jaar nga xamne dañu bëgg and ak yeen ci daara ji bëgg leena gungé ci wéru safar bi nga xamne teruna ñaan yalla fekke lañu 18 safar te may ñu fekke ko te tewé ko te tewi mu rafet te wessu ko te fekk ko at yu bare bare bare mu melni rek tay ñu lañ dalal ñu fasiyene jema jangat ay tombu ndax ku tud safar rek tuddu Serigne Touba waye tuddu al ghaib al bahriya waye du tuddu am jangalem kon lu ñu wax rek da naka dañ koy dalé dané ci serigne bi té nak ñu andi won tombe bo xamné xamna du sorek bu demb bi ihsan moy rafetal

كوني لديك كما بالروي سوار بجائم العيس ما لا تغاربهم

முஸ்லிம்.

முஸ்லிம்

بإذن من وغفل كل قهر.

يا أهل بري يا أهل بري هجوا لبري بل سقي ما يهيودي مبي خيودي.

الفداء له حبا خديما له مسكن لي سندا رجوت

هب لي بكونك فتحا وكونك وهبا فتوحا هيبا تنسى

ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلاغات بسجي وزهر مما آذى من سائر.

¡Viva! ¡Viva!

يا أهل بري يا أهل بري هجول بري بل سقي ما يهيو بي مبي خيو بي م